0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
2: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
6: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
2: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
7: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
0: Det her er P4 med dig.

Radio 4 nætter hele natten.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16:30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt at gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare med en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
2: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og giver os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgave med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Somber og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der dansetema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark. Okay.

Det kan godt være, at der er sådan, var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan, ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wau, ham får du her på Det sker alt.

Thomas Helmi og Gotta Get Away From You. Klokken er 5:55, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter. Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

fra dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada, og I'm back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. God morgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikquiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja, vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet. Og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med nidobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og

Coldplay, deres helt store gennembrud, det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood to the Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Jeg har hjertestartersang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den skal vi lige tage og lytte lidt på lige efter Temper City og Self-Aware.

dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra klokken 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen. Men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestarter-sang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her, der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46-års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestartersang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Så radioavis klokken er 6.
1: Så er det i dag Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
4: Jeg tror, det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelte faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. Klokken den er blevet 6:08, og det er Iben Mortensen, der er på pinden den her tirsdag morgen den 22. september. En morgen, hvor vi skal tale om, at der er økonomisk hjælp på vej til flere bornholmske iværksættere og lokale projekter. Lag Bornholm, de har nemlig fordelt godt 900.000 kroner fra sin seneste pulje, og i altså har 11 projekter søgt om at få del i de her penge. Men det er altså ikke lige hvad som helst, der udløser støtte heller. Lokale fødevarer, kunsthåndværk, oplevelser og samlingssteder, det er blandt andet noget af det, som der bliver lagt vægt på. Og vi ser nærmere på, hvorfor de lokale projekter, de er så vigtige for øen. Det krydder vi med morgenmusik, regionale nyheder, vind og vejr og lidt løst og lidt fast. Velkommen til.

får fra Sårbar fra Hugorm. Vi tager lige et kig på nogle af de ting, som du kan finde inde på DR.dk, altså nogle af de nyheder, som er løbet ind i løbet af nattens løb. Der var mange løb lige på en gang. Vi starter over i, ja, helt sikkert dagens helt store historie, for i dag der er der lagt op til en meget, meget vigtig dag for både Grønland, Rigsfællesskabet og dansk diplomati. Og hvis du hørte radioavis for kort tid siden, så har du selvfølgelig hørt om, at efter flere måneders arbejde bag kulisserne, så ventes det altså, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en fælles aftale om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det skal efter planen ske kl. 16.30 dansk tid i FN-bygningen i New York. Det vi ikke ved, det er helt præcis, hvad der står i aftalen. Det har nemlig været ret så godt, ja, gemt stadigvæk. Og det bliver altså meget interessant at se, hvad der netop står i den her aftale, fordi Danmark og USA indtil videre har beskrevet den lidt forskelligt. Så tror jeg godt, man kan sige det sådan, uden at fornærme nogen. For Mette Frederiksen, statsminister, har sagt, at aftalen den anerkender kongerigets suverænitet og Grønlands ret til selvbestemmelse. På den anden side, der har præsident Donald Trump jo altså sagt, at USA får permanent kontrol over sikkerheden og andre behov i Grønland. Nå, så det helt store spørgsmål bliver altså, hvad der rent faktisk kommer til at stå i den her endelige tekst, og hvilke rettigheder USA de får. Det kommer du til at høre meget mere om i løbet af dagen i dag. Og hvis vi så lige tager en tur om på den anden side af kloden, så hedder det jo Australien blandt andet, og der går man jo snart sommeren i møde, ja, altså lige modsat af os, som er på vej ind i vinteren. Samtidig så er der også en historisk kraftig El Niño på vej, og det kan betyde flere møder mellem mennesker og hajer. Australien, de har allerede haft ret alvorlige hændelser med hajangreb i år. Omkring Sydney, der har to angreb kostet en 12-årig dreng og en 57-årig surfer livet, mens en 34-årig kvinde, hun overlevede, men altså mistede den ene arm. Og det her har på en eller anden måde noget at gøre med den her El Niño, og nu skal du høre hvorfor. Det har nemlig været ret interessant for mig også at finde ud af. Fordi det kan blive den kraftigste El Niño, der er målt siden 1950, og det betyder blandt andet varmere havvand, som kan ændre hajernes normale ruter. Og en hajforsker fra University of Sydney advarer derfor om, at der den kommende sommer kan blive, ja, faktisk en af de værste, når det gælder mødet mellem hajer og mennesker, der er ude at bade eller surfe. For samtidig med, at der sætter selvfølgelig flere mennesker i vandet, når det er varmt, så kommer så forventer man blandt andet tyrehajer, som kommer tilbage til blandt andet Sydney, og de vil også blive længere, end de normalt ville. Antallet af hajhændelser i Australien har faktisk også været stigende gennem flere år. Hvis vi tager tilbage til 1950'erne igen, så bliver der registreret omkring 3 uprovokerede hændelser om året, mens der her i 2020'erne, så ligger tallet foreløbig på 21 om året. Men forskere understreger også, at flere hajer tæt på mennesker ikke automatiskvis betyder flere angreb. Det er også vigtigt lige at få med. For erfaringer fra Californien viser eksempelvis, at hvidhajer ofte svømmer tæt på surfere og badere, men altså uden at angribe dem. Så lige et godt råd, hvis du er på vej til den side af jorden. Vær lige opmærksom på hajer alligevel. 16 minutter over 6. Tina Digaard er klar nu til dig med Nobody's Man. Take

0: er vi blevet bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Sys Bjerre tilbage i din radio. Her med Dø Lykkelig. Det er Clara Al-Nasseri også altså tilbage i din radio. Hun leverer regionale nyheder. Lena Natalie Imbruglia er blevet færdig med Tårn.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmske iværksættere kan nu se frem til en pose penge. LAG Bornholm har nemlig i aftes besluttet, hvilket af de lokale projekter, som får del i puljen på lidt over 900.000 kroner. Og her er der noget helt særligt, som foreningen ligger vægt på, når pengene skal fordeles, siger formand for LAG Bornholm, Christian Prip.
2: Det er jo, at projekterne lever bedst muligt op til vores strategi for at give støtte. Og man kan sige, at i den her omgang har vi nok lagt vægt på at få ansøgninger, der handler om, om at fremme de lokale fødevarer på øen. Dem er der flest af den her gang.
1: Og udover lokale fødevarer, så er lokalt kunsthåndværk og fokus på lokale samlingssteder og oplevelser også en del af foreningens kriterier, når de har skulle vurdere ansøgningerne. For det er afgørende at støtte de lokale kræfter på øen, lyder det fra formanden.
2: Det er jo vigtigt for, at de her penge kan være lige præcis det, som gør, at de lokale iværksættere kan holde gang i deres lokale bedrift og kan være med til, at de kan få de hjælpemidler eller hvad det nu er, de har brug for, som gør, at de holder produktionen i gang og forbedrer den måske.
1: Og LAG Bornholm offentliggør senere i dag, hvem der får del i foreningens pulje. Foreningen Klokkefrø og Venner har gravet 16 nye vandhuller, som forhåbentlig kan gøre det nemmere for klokkefrøen at flytte ind. Det fortalte foreningen, der arbejder for at få den truede padde tilbage til øen, da de i aftest holdt åbent statusmøde hos Natur Bornholm. Og bestyrelsesmedlem og biolog Søren Thomsen er godt tilfreds med foreningens arbejde med de nye vandhuller.
3: Det går rigtig godt. Vi begynder at have mange af levestederne på plads nu, og mener, vi er kommet et godt stykke hen ad vejen.
1: Og nu skal de 16 nye vandhuller modne og gro til, før klokkefrøen forhåbentlig kan flytte ind i dem. Og til mødet på Natur Bornholm var der knap 20 deltagere mødt op. En af dem var 20-årig Magnus Vest Bauer fra Nexø, der har fulgt med i projektet siden begyndelsen. Og han håber, at foreningens arbejde kan få klokkefrøen tilbage til Bornholm.
4: Jamen det er jo fordi, den er uddød på Bornholm, og den er virkelig charmerende med både dens lyd, som lyder helt specielt og fantastisk. Og så har den en orange, ildrød bu. Den er virkelig karismatisk.
1: Og klokkefrøen er fredet i Danmark. Den må altså ikke slås ihjel, hverken voksne haletusser eller æg må samles ind eller flyttes uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nord og nordvest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart vejr. Temperaturer omkring 13 grader og svag til let vind fra vest og senere nord.
5: P4 morgen.

0: Emma Sehested Høeg, Badebro. 20 minutter i 7, det er, hvad klokken er blevet. Der har været ekstra meget kriller i maven hos flere bornholmske iværksættere og virksomheder. Flere har nemlig søgt om penge til lokale projekter hos foreningen LAK Bornholm. Og i går der besluttede foreningen så, hvilke projekter, der får del af den samlede pengepulje på lidt over 900.000 kroner. Penge, der blandt andet skal være med til at skabe udvikling og nye arbejdspladser på øen. Christian Prip, formand for LAK Bornholm, godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: I har fået 11 ansøgninger. Hvem er endt med at få del i de her penge?
1: Jamen, det har 9 af de 11, der har søgt, har fået andel i pengene.
0: Og I kan jo selvfølgelig ikke sige helt endnu om, hvem det præcist er, men det er særligt lokale projekter inden for mad og fødevare, som I har modtaget ansøgninger fra. Hvordan er det gået med lige præcis de her projekter, når det kommer til uddelingen af pengepuljen?
1: Jamen, det har været rigtig godt på den måde, at det hovedformål, vi har, et af de hovedformål, vi har med vores støtte, er nemlig til lokale og udvikle den lokale madkultur og fødevareproduktion. Og en stor del af de projekter, som vi har godkendt og givet penge til, de går netop til det. Og nogle af dem går ikke bare til at udvikle fødevareproduktionen, men også samtidig til at fremme et af vores andre formål, nemlig at gavne det bornholmske fællesskab og sammenhold og sådan noget. Vi har for eksempel givet penge til at der skal være på en økologisk grøntsagslandbrug, har vi givet penge til, at der skal være et produktionskøkken, så man også samtidig kan spise produkterne og lave arrangementer der og sådan noget. Og på jeg kan også sige, på en lokal museum, kan man kalde det, eller der har vi givet mulighed for at udvikle en produktion af mjød, altså den gamle drik der med bornholmske produkter, så den, som kan blive udviklet lidt mere på Bornholm. Det er bare for at nævne nogle af de forskellige ting. Så har vi givet støtte til bagervirksomhed, sejderi og slagter. Der har der været tale om, at man skulle modernisere produktionsapparatet lidt, så man kunne producere lidt mere og lidt bedre. Men alt i alt et godt resultat for bornholmsk fødevareproduktion, må man sige.
0: Hvorfor er det så vigtigt at fordele pengene ud til de her lokale iværksættere, meget kort her til sidst?
1: Jamen, det er jo både vigtigt af hensyn til beskæftigelsen og i hensyn til, at de her virksomheder har det godt. Og samtidig så har det, som jeg sagde, så er der altså nogle af de her, hvor det også helt klart har en eller anden samlende effekt og skaber en bedre form for fællesskab på øen, både til gavn for bornholmerne og for vores mange gæster.
0: Christian Prip, formand for LAK Bornholm, tak fordi du var med her til morgen.
1: Jamen selv tak.
0: Og pengene, de kommer fra EU og bliver gennem den såkaldte LAK-ordning delt ud til lokale projekter rundt om i hele landet. Madonna er gået i gang. Det her, det er Material Girl.

0: Fra den ene omgang Material til den anden, det var Material Lover, vi havde fat i her med Sienna Spyro. Klokken er blevet 10 minutter i 7, og vi skal have åbnet for den nysgerrige sms-indbakke. Og der er blevet gjort en stor ansats for at, få en lille truet padde tilbage til Bornholm. Foreningen Klokkefrø og venner, de arbejder nemlig på at få klokkefrøen tilbage til øen, og i aftes der holdt de et statusmøde på Naturbornholm. Det kunne du høre om i de regionale nyheder blandt andet. Og her kunne de altså fortælle, at de alene i år, så er der altså sørget for at blive gravet 16 nye vandhuller, som nu skal have tid til at modne og gro til, før klokkefrøen forhåbentlig kan flytte ind. Og det er altså en flok, der har fået en det er et ganske særligt forhold til den her lille frø, tror jeg godt, man kan sige. Og en af dem, det er altså 20-årige Magnus Vestbauer fra Nexø, som har fulgt projektet lige siden begyndelsen. Og han har blandt andet det her at sige om klokkefrøen.
1: Den er virkelig altså, karismatisk.
0: Den er virkelig karismatisk. En karismatisk frø. Og man kan jo have mange forhold til det der med dyr. Og det har fået mig lidt til at tænke på, ja, at vi mennesker jo egentlig ser lidt forskelligt på det her med dyr, og der er jo nogen, man har et særligt blødt punkt for. Så her til morgen, der går spørgsmålet altså på, hvad er dit yndlingsdyr? Og hvorfor egentlig? Er det hunden, fordi den altid er glad for at se dig, når du kommer ind ad døren? Er det måske en elefant? Fordi dem har du været fascineret af lige siden du var helt lille. En odder kunne det også være, fordi du måske bare engang har set noget. Eller elsker du måske heste, køer, pindsvin, ugler? Eller pingviner. Eller insekter, kunne det jo også godt være. Der er mange dyr derude. Hvad for net er din favorit? Det er det, vi spørger til i dag. Så, hvilket dyr har en

særlig plads i dit hjerte. Send en sms ind til 1212 og start med BH et mellemrum. Husk også meget gerne lige et navn, og også, ja, hvorfor det måske netop lige er det her dyr, der har stjålet dit hjerte. Det vil jeg meget gerne vide. 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Hvilket dyr har en særlig plads i dit hjerte?

Giselle Blunt for dig. Et kig på tirsdagens vejr fortæller os, at vi fortsætter lidt i samme stime, som vi var inde i går, nemlig tørt med en del sol. Og temperaturer et sted mellem 15 og 18 grader, ellers en svag til jævn vind, som kommer mellem nord og vest. I aften der holder det også tørt, og vi får stadig en ugen sol, men i nat også mest klart vejr. Temperaturer på det tidspunkt omkring de 13 grader og en svag til let vind fra vest, senere nord. Hvis vi kigger på radioavisen, som er på vej til dig, så har Thomas Hougaard skrevet, at det begyndte for 7 år siden, da Donald Trump pludselig luftede ideen om at købe Grønland. Sådan er det jo så ikke gået, men i dag så bliver der altså underskrevet en aftale i New York, som handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det er altså om i radioavisen. Når klokken den går hen og bliver 7. Husk, at du kan skrive ind på sms'en, hvad er dit yndlingsdyr egentlig, og hvorfor er det netop den eller det dyr, der har en særlig plads i dit hjerte. 12 12, start besked med BH og et mellemrum.

0: Fra albumet Songs About Jane fra 2002, her var det altså Maroon 5 med This Love. Der er en radioavis, den kommer til dig lige præcis nu. Klokken er nemlig blevet 7.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIST, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale. Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændinger, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
7: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
9: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. I din radio denne morgen, Iben Mortensen, som fortæller dig, at klokken er blevet 9 minutter over 7. Og vi har gang i dagens nysgerrige sms, og inspirationen den kommer fra en lille frø, som nogle bornholmere arbejder ekstra hårdt på at få tilbage her til øen. Klokkefrøen er det nemlig. Og den bliver beskrevet som en ganske karismatisk lille størrelse, og det har altså fået mig til at tænke på alle de dyr, som vi hver især har et særligt blødt punkt for. Så hvad er dit yndlingsdyr, og hvorfor er det lige måske netop det dyr, der har stjålet dit hjerte? Er du et hundemenneske helt ind til knoglerne? Er du vild med zebraer, fascineret af myrer, kunne det jo også være? Eller måske har du en forkærlighed for et af de lidt mere usædvanlige dyr, som vi måske ikke ser så tit herhjemme i Danmark, eller måske faktisk aldrig. Skriv ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum og fortæl om dit yndlingsdyr. Det vil jeg meget, meget gerne høre om. 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, så rammer du dem lidt den rigtige dyreelskende indbakke i den her omgang. Velkommen til.

Et lille hus i Jylland, beboet af Albert Heath og Darlene. Der bliver altså gjort en stor indsats for at få en truet lille padde tilbage til Bornholm. En karismatisk størrelse, eller ja, måske skal vi egentlig bare holde os ved det. Det er nemlig klokkefrøen, som vi blandt andet snakker om her til morgen. For der er nemlig en forening, der hedder Klokkefrø, og venner, de arbejder på at få den tilbage, og kunne gå og fortælle, at der er blevet gravet 16 nye vandhuller, så nu så skal jeg have tid til at modne og gro, før klokkefrøen forhåbentlig kan flytte ind. Og det der med dyr, det er der jo altså bare noget op. Og vi har nok alle sammen vores egen favorit, når det kommer til den slags. Så hvad er dit yndlingsdyr egentlig, og hvorfor? Det er det, den nysgerrige sms gerne vil vide i dag. Og et kig ind i indbakken, der finder vi blandt andet Mora, der skriver, jeg har altid haft et stort blødt punkt for to dyr. Pindsvin og ugler. Åh, selvfølgelig. Begge ting, man kan finde, eller begge dyr, som man jo kan i hvert fald godt kan finde herhjemme i den danske natur. Jeg er selv også ret vild med ugler. Især, jeg synes, de er meget, meget flotte og den slags. Men hvad med dig? Hvad er dit yndlingsdyr? Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Har du altid været meget fascineret af giraffer, for eksempel? Fordi det, ja, ganske enkelt er måske lidt et absurd dyr, når man tænker over den der enormt lange hals og det der helt vildt flotte mønster. Er du mere til marinedyr, hvaler, søkøer, spækhugger, hajer, blæksprutter? Kunne det jo også godt være. Er det pingviner, køer, heste? Ja, heste er der nok mange, der er især glade for. Jeg er åben egentlig for det hele. Skriv til mig og fortæl, hvad dit yndlingsdyr er. Det kunne også være over i sådan insekternes verden, måske. Det er der jo også meget, meget vigtigt, at de får lov at leve og har steder at være. 1212 er nummeret. Start med BH og et mellemrum. Også kommet en her, der skriver, et af mine yndlingsdyr, det er kaninen. Og det er jo også blevet min hobby. De giver mig nemlig oplevelser og rejser i hele Danmark, hvor jeg deltager i udstillinger og kaninhop. Her i oktober, der er vi 5 bornholmere, der skal deltage i Europamesterskaberne i kaninhop i Sverige. Ja, så giver det jo god mening, at kaninen har et særligt sted lige i hjertet hos vedkommende, der altså har skrevet ind her. Når du skriver, må du meget gerne sende et navn med. Det er så hyggeligt at vide, hvem det er, man læser op fra. 1212, start din besked med BH og et mellemrum. Hvad er dit yndlingsdyr? Og også meget gerne, hvorfor? Det kan være, ja, hele paletten. Der findes jo altså mange, mange fine dyr. Både dem, som lever, ja, vildt i naturen i Danmark. Måske dem, man har hjemme som kæledyr. Dem på bondegården. Og også dem, som man måske kun ser i zoo eller på fjernsyn. Du er i hvert fald meget velkommen til at melde ind. Go West opfordrer Pet Shop Boys til her, mens klokken er blevet 16 minutter over 7.

Meget passende var det selvfølgelig her. Pet Shop Boys, vi snakker nemlig om dyr, og mere specifikt dit favoritdyr, dit yndlingsdyr. Det dyr, du altid har haft et blødt punkt for, det du bare elsker helt ind i hjertet. SMS'en, det er 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, og så fortæl, hvad dit yndlingsdyr er. Heidi fra Nexø melder ind, og det er jo her, hvor man bliver lidt trist over, at man ikke kan sende billeder med inde på SMS'en, fordi hun skriver nemlig, mit yndlingsdyr er Pelle, vores 3 måneder gamle bløde bomuldshund. 3,4 kilos ren kærlighed og en masse hjerter. Åh, er det? Der gad man godt lige at se et billede, hvis man stod her og var radiovært. Det kan jeg godt fortælle jer. Men hvad med dig? Har du et yndlingsdyr derude? Det kan jo godt være dit eget kæledyr. I eftermiddagsradioen i går, der talte vi jo rigtig meget om katte. Der kan også godt være et par katteelskere derude, det tænker jeg. Eller er du mere til måske en gris eller en grævling? Jeg selv er meget glad for sæler, må jeg indrømme. Jeg har en sælpude hjemme i min lænestol, så dem har jeg altid synes var enormt søde at kigge på i hvert fald. Jeg har ikke lige været i sådan nærkontakt med en, så kan godt være, at jeg ændrede mening. Det kan selvfølgelig godt være. Er du mere til en flamingo eller en påfugl eller andre spændende dyr derude? Send en sms til 1212 og start beskeden med BH. Et mellemrum, fortæl, hvad er dit yndlingsdyr? I knew it, I knew you, synger Taylor Swift her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Ray spørger her, where is my husband? Og hvis du spørger, hvor bliver de regionale nyheder af? Jamen, så kan jeg sige, at de kommer lige om 3,5 minutter. Clara Nasseri, hun er ved at være klar til dig. Der er også masser af gang i, jamen, dyre-sms'en i dag. Hvad er dit yndlingsdyr? Vi kan blandt andet lige hurtigt nu at tage Kirsten, der skriver, mine yndlingsdyr er elefanter og havens fugle. Hvad er dit yndlingsdyr? Meld ind på 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Og så kigger vi lidt på sms'erne på den anden side af nyhederne og Westlife's World of Our Own.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmske iværksættere kan se frem til en pose penge. LAG Bornholm har nemlig sagt ja til 9 ud af 11 lokale projekter, der har ansøgt om at få del i LAG Bornholms pulje på lidt over 900.000 kroner. Og det er blandt andet projekter med lokale fødevarer og bornholmske kunsthåndværk, der har fået støtte, fortæller formanden for LAG Bornholm, Christian Prip.
2: Nogle af dem går ikke bare til at udvikle fødevareproduktionen, men også samtidig til at fremme et af vores andre formål, nemlig at gavne det bornholmske fællesskab og sammenhold og sådan noget.
1: Og LAG Bornholm offentliggør senere i dag, hvilke konkrete projekter, der har fået del i foreningens pulje. Men formanden Christian Prip fortæller, at det blandt andet er et økologisk grøntsagslandbrug, et slagteri og et cideri, der har fået godkendt ansøgningerne. Alt sammen projekter, der skal hjælpe lokale iværksættere med at holde gang i bedriften og give bornholmerne oplevelser.
2: Det er jo både vigtigt af hensyn til beskæftigelsen og i hensyn til, at de her virksomheder har det godt. Og samtidig så har det, som jeg sagde, så er der altså nogle af de her, hvor det også helt klart har en eller anden samlende effekt og skaber en bedre form for fællesskab på øen, både til gavn for bornholmerne og for vores mange gæster.
1: Bornholms Havvind fortsætter kampen og slæber nu energiklagenævnet i retten. Tilbage i april 2023 forsøgte Bornholms Havvind første gang at få lov til at lave forundersøgelser til deres lokalt eget havvindmøllepark. Og dengang fik de afslag, men nu har Borgerenergifællesskabet i et åbent bedt klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa om hjælp til at få genbehandlet deres sag. Og desuden har de med hjælp fra Sirius-advokater indgivet en stævning mod energiklagenævnet. Vi har indgivet en stævning med påstand om, at energiklagenævnets afgørelse ophæves som ugyldig og hjemvises til fornyet behandling, skriver Bornholms Havvind, blandt andet i deres åbne brev. Det er en stor dag for den grønne omstilling på Bornholm, for det, der engang fungerede som Rønnes kulkraftværk, får i dag en helt ny rolle. Et kæmpe elbatteri på intet mindre end 100 tons flytter ind i de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er både den første og største slag af sin slags i Danmark. Ifølge Bornholms Energi og Forsyning, så skal batterianlægget blandt andet være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, men skal også være med til at sikre øens forsyningssikkerhed, hvis der skulle ske noget kritisk, eksempelvis hvis søkablet til Sverige skulle blive beskadiget. Og det er planen, at batterianlægget skal sættes i drift i foråret 2027. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart.
3: P4 Morgen.

Nile Horan. Tidligere med i One Direction gav der her slow hands, mens klokken blev 6:30. Hvad er egentlig dit yndlingsdyr? Det er noget, man måske ikke tænker over sådan alt for tit. Det er noget, man måske bliver spurgt meget om, hvis man er for typen, der skrev i venindebøger og sådan noget, da man var barn. Det var i hvert fald tit et spørgsmål, man kunne finde i sådan nogle bøger. Det kan jeg da i hvert fald huske. Men det er også det, jeg er nysgerrig på i dag. Hvad er altså dit yndlingsdyr, inspireret af alt det her med klokkefrøen, som vi skal høre meget mere om lige om lidt? Og der kommer en masse gode beskeder ind, og du kan blande dig i debatten, hvis du sender en sms til 1212 og starter din besked med BH og et mellemrum, så kommer de nemlig ind i den rigtige indbakke herind til Bornholm. Og vi kunne starte med Helle i Glemsker, der skriver æsler. Jeg elsker æsler. Nogle af de mest pålidelige og trofaste dyr, som findes. Noget æselkærlighed i radioen. Det synes jeg er på sin plads. Man kan også spørge Lonnie, der skriver, det må være husets to old English bulldogs, Preben og Palle. Udendørsdyr, ja, så er det uglen. Der er så også mange gode, både ind- og udendørsdyr. Lene Marie skriver også ind. Godmorgen, Iben. Godmorgen, Lene Marie. Mit yndlingsdyr, det er løven. For 20 år siden var jeg i Tanzania, og det var så stort, at vi så løver. Især en oplevelse vil blive husket. På en tur i bilen, hvor vi var 2-3 meter fra en stor hanløve. Vi var helt stille og har også dejlige billeder af min løve. God tirsdag, ønsker Lene Marie os alle sammen. Og i lige måde, hvad med dig? Er der et dyr, vi mangler på listen, som du synes fortjener noget kærlighed, eller i hvert fald som bare er din favorit? Så hører jeg meget gerne fra dig. 1212, send beskeden afsted til det og start den med BH og et mellemrum, og så dit yndlingsdyr. Husk også meget gerne et navn. Det er så fedt lige at vide, hvilken eller hvems. Hvem ser sms, det ved jeg ikke, om man kan sige. Men i hvert fald, hvor sms'en kommer fra. 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Christoffer er klar til dig nu, ringer om natten, og så skal vi høre meget mere om klokkefrøen lige efter den.

0: har jeg ikke.
1: Selvom man minder lidt om en tusse og har en orange-rød bu, ja, så kan man faktisk godt både være charmerende og karismatisk. Ja, du tror det måske ikke helt, men det er altså Klokkefrøen, som jeg taler om, og den har altså mange fans her på øen. Foreningen Klokkefrø og Venner holdt i aftes møde, og de arbejder for at genindføre den her truede frø på Bornholm. Og forløbigt, der har de gravet 16 nye vandhuller, som forhåbentlig kan gøre det nemmere for Klokkefrøen at flytte ind. Og en af dem, der var mødt op i aftes, det var 20-årige Magnus Vestbauer fra Nexø. Og hans fascination af den her lille vortede padde vil faktisk ingen ende til.
2: Og den er virkelig altså, charmerende med både dens lyd, som lyder altså, helt specielt og fantastisk. Og så har den en, ja, en orange, ildrød bu. Ja, den er virkelig altså, karismatisk.
1: Og selvom han endnu ikke har meldt sig officielt ind i foreningen, så har han og en ven allerede gjort deres for at hjælpe den her karismatiske frø tilbage til øen. En af Klokkefrøens venner spurgte nemlig om hjælp til en omgang, ja, gummistøvlebiologi.
2: Han spurgte mig og Sander, om vi ville være med til at, rykke nogle vandplanter fra et vandhul ud til et andet, hvor der ikke var nogen vandplanter i forvejen. Så det tog vi ud og hjalp med i en dag, hvor vi lavede rigtig gummistøvlebiologi. Det var rigtig fedt.
1: Foreningen Klokkefrø og Venner har siden 2025 arbejdet på at lave flere søer og vådområder, hvor frøen kan trives. Og sådan et vandhul, det kunne Andreas Åstad Lodsejer altså godt overveje at have på sin jord på landet mellem Rutsker og Olsker. For med et klokkefrø-mega, der følger også øget biodiversitet og muligheden for at gøre noget godt for flere arter, siger han.
3: Det er egentlig ikke klokkefrøen alene, der er interessant. Det er det her med diversiteten i naturen, og det her med vandhullerne og græsning. Jeg synes faktisk, muligheden for at have store græsser på jorden er attraktivt.
1: Deltager Finn Hansen fra Nylars, han er bidt af en gal padde og har i årtier beskæftiget sig med frøer, både professionelt og personligt som interesse. Og han ved godt, at vi mennesker jo egentlig godt kan leve uden klokkefrøen i naturen.
4: Men nu har mennesket jo fjernet eksistensmulighederne for den, så er det jo en opgave for mennesket at genskabe de muligheder, som klokkefrøen har haft på Bornholm. Og klokkefrøen har jo været her lige siden istiden, så det er et meget prisværdigt projekt, det der sker nu.
1: Og klokkefrøen den uddøde på Bornholm for over 80 år siden, fordi dens levesteder altså forsvandt. Men hvad er dit yndlingsdyr? Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Roger Miracle og Cosmic Girl.

0: Juice, Sycamores, Lonely Heat. Det er tid til at kigge på vejret. Det plejer vi jo gerne her omkring det her tidspunkt. Og hvem bedre til at fortælle os noget end dig, Ida-Sofie Sellerup. Godmorgen.
1: Godmorgen. Sikke en intro. Tak for det, Iben.
0: Jamen altså, man skulle tro, at jeg gjorde det her hver dag.
1: Sjovt nok.
0: Ja, sjovt nok. Nej, ved du hvad? Jeg fornemmer solskin.
1: Det har du helt ret i. Det er altså en meget smuk morgen og meget smuk dag, som venter os her på Bornholm. Jeg vil sige, at Solskinsøen lever i den grad op til sit navn i dag. Nu skal vi så bare lige dele resten af solskinnet med flere steder i Danmark. Jeg synes ellers, det plejer at være sjovere, når vi kan sige, at vi kun af dem, der har solskin.
0: Men, ja, det er sådan lidt na-na-na-na-na-na-agtigt.
1: Præcis.
0: Men vi skal dele det i dag.
1: Ja, vi skal dele det med i hvert fald Sjælland, Fyn og store dele af Jylland. Mm. Men jeg vil så sige, at hvis man er ude i vejret allerede nu, jamen altså Sandvig 12,6 grader, Rønne 10,6 grader. Vi begynder lige så stille og roligt at kravle op af med temperaturerne, og vi lander sådan på en 16-17, måske 18 grader, så jeg synes egentlig, dagen allerede er rigtig fint begyndt.
0: Vi holder lidt fast i den der sensommer, og jeg vil godt lige holde fast i dig lidt endnu, hvis det er i orden.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal lige huske at fortælle. Vind skal vi jo også lige huske. Nu har vi jo haft en hel del vind de sidste par dage, og den er altså noget mere til at have med at gøre med i dag. Den er nemlig svag til let. Den kommer fra nord, og den blæser med sådan en 3-5 meter i sekundet, så det er altså også lidt mere behageligt at være ude i. Så nu er jeg klar til dit spørgsmål.
0: Ja, undskyld. Ja, men det er også bare fordi, jeg har jo på den nysgerrige klinge i dag, igen i dag, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Ida-Sofie, hvad er dit yndlingsdyr? Det er nemlig det, jeg spørger til.

0: på sms'en.
1: Ja, hyggeligt. Jamen, jeg er jo altid fans af, jeg er altid fan af en golden retriever, sådan en fluff ball of joy. Jeg synes, de er så kære. Men jeg har faktisk også lige sendt dig et billede.
0: Ja, det kan jeg se.
1: Og hvis ikke, at man lige kan følge med i Ibens og min teams tråd, så vil man kunne se en lille pjusket ansigt, som smiler. Det er nemlig en alpaka.
0: Ej, jeg dør.
1: Ja.
0: En lille bitte spule, de er eddermame også søde.
1: De er så snuttede, og jeg har igennem flere år med mine søstre faktisk. Hvis man har en dårlig dag, så skal man bare lige have et billede af en smilende alpaka. Så skal den nok gå.
0: Det er aldrig en dårlig dag, når man tænker på sådan en.
1: Nej.
0: Og altså, dels der er, skal man ikke stadig lige stå i behørlig afstand? Noget med spyt? Er der ikke noget med det?
1: Og jeg tror, det er vist ikke helt en lama, men jeg tror stadigvæk, man skal, man skal nok passe lidt på. Men er det ikke sådan med alle dyr, man skal respektere dem?
0: Og ved du hvad, lad det da være det sidste ord for dig og mig i dag. Tusind tak skal du have, Sofie Sellerup. Rigtig god dag.
1: I lige måde.
0: Så er Talk Talk gået i gang. Det er jo It's My Life.

Grønland, Danmark og USA skriver i dag under på en ny aftale om sikkerhed i Arktis. Men i Grønland, der tvivler flere på, at aftalen den skaber ro efter Trumps ønske om at eje Grønland. Mere i radioavisen med Thomas Hougaard, når klokken den bliver 8, og det gør den lige efter 100 år. Med Aya Ayobjørk og Augusta Schackinger.

0: gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
1: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilia Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
2: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
2: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
0: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
2: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
0: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
0: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DR TV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol ude på eftermiddagen. Kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. 9 minutter over 8, det er hvad klokken har slået, og det fortæller Iben Mortensen. Der. En morgen, hvor vi har, ja, lidt et par temaer om dyr. Kørende. Et i hvert fald ret stort tema. Altså, overskriften hedder klokkefrøer, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Men det har altså fået mig til at spørge, ja, lidt nysgerrigt om, hvad dit yndlingsdyr nu egentlig er. Og der er kommet herind på sms'en, mit yndlingsdyr, det er mine katte, Bella og Carlos. Og så skriver moren her altså også, at jamen, min datter og svigersøn holder Simba-prisen, så også Simba i Løvernes Konge. Der er et awardshow for, ja, jeg har lige været inde og google, det er jo dem, der laver ting på sociale medier, som vi andre, vi sidder og liker, altså et awardshow til dem, og en stolt mor har altså underskrevet sig den besked. Der er også kommet den her fra maleren, der skriver pingvin. Fra den gang børnene de var små og så serien Pingu, de er så fascinerende at se på. Lige så besværede de er på land, lige så frie og hurtige er de i vandet. God dag, det er altså fra maleren. Og til det vil jeg bare sige...
2: Nut, nut!
1: Nut, nut! Og selvfølgelig altså lyden fra Pingu, som han siger hele tiden. Og jeg elsker den jo virkelig meget. Men hvad med dig? Hvad er dit yndlingsdyr, du kan blande dig ved at skrive en sms ind til 1212 og starte med at skrive BH i den besked og et mellemrum, og så fortælle, hvad dit yndlingsdyr er, og også meget gerne kvittere med et navn. For selvom vi laver andre ting, så er sms'en altid åben. Vi skal også forbi den her time, at der bliver skrevet et lille stykke energihistorie i Rønne i dag, for det gamle kulkraftværk, det får nemlig en helt ny funktion, når et 100 tons tungt elbatteri flytter ind i en af de gamle kedelsøgte. Ja, I kan høre masser af programmet, så tilbage er der vist kun at sige...
2: Nå, nå.
1: Og velkommen til...

0: Kender du det, spørger Kitty, og Jonah Blacksmith. Det her, det er lyden af det møde, der blev holdt i går aftes på Naturbornholm for emnet padder og biodiversitet. Det var nemlig på dagsordenen, da foreningen Klokkefrø og Venner altså holdt møde i aftes. Foreningen arbejder på at få den truede frø tilbage på øen, som altså forsvandt en gang i 1940'erne, efter at det var blevet alt for tørt til den smag. Men i år, der har den lille vortede paddes venner altså etableret 16 nye vandhuller i det bornholmske højland, og der er endnu flere på vej. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Thea Sonne. Du er bestyrelsesleder i foreningen Klokkefrø og Venner. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: I aftes der var der mødt små 20 folk op til jeres åbne møde. Er du tilfreds med det?
1: Jamen altså, jeg er super tilfreds. Vi er jo en rimelig nystartet forening. Vi startede tilbage i april, så jeg er bare super glad for interessen og modtagelsen af projektet.
0: Føler I, at I har nok lokal opbakning til at få Klokkefrøen genetableret her på Bornholm?
1: Jeg synes i hvert fald, at der er rigtig meget positiv tilbagemelding fra forskellige mennesker rundt omkring på øen. Og vi er selvfølgelig super interesserede i at få flere med. Altså som sagt, så er vi jo rimelig nye, så folk skal også lige lære sig kende, tænker jeg.
0: Selvom I har fået etableret altså en del vandhuller i år, så tager det jo noget tid, at de lige sådan skal blive modne og blive et attraktivt sted og et hjem for Klokkefrøen. Hvad er næste skridt?
1: Jamen altså, næste skridt er sådan set bare at lade søerne ligge og blive fyldt af vand. Det har jo været enormt tørt, altså, så der er ikke sket ret meget her hen over sommeren, hvor vi har fået gravet dem. Men nu begynder der at komme lidt. Det er vi bare super glade for. Så der begynder at komme lidt vand i, og når der så kommer lidt vand i, jamen så hen over tid kommer der også nogle vandplanter og sådan, som de her klokkefrøer også er rimelig afhængige af.
0: Så det er at væbne sig lidt med tålmodighed lidt endnu?
1: Jamen det må man sige, og sådan er det jo med natur. Det tager den tid, det tager. Der skal lidt tålmodighed til. Og så håber vi selvfølgelig også at få flere med på vognen, og vi har allerede et par søer planlagt her i næste år, så ja, der kommer til at ske lidt.
0: Men hvis jeg nu alligevel skal præste lidt, hvornår tror du så igen, at vi kan høre klokkefrøens kvækken derude i den bornholmske natur?
1: Ja, altså vi håber jo meget, at vi er klar til, at vi kan genudsætte i 2028. Og derfra så går der måske lidt tid, før vi hører dem, fordi de skal lige blive kønsmodne og begynde at sidde og kvikke. Men ja, så fra 2028 begynder vi i hvert fald at sætte dem ud, og så kommer det stille og roligt forhåbentlig.
0: Det håber vi. Tak til dig, Thea Sonne, bestyrelsesleder i foreningen Klokkefrø og Venner. God dag til dig.
1: Ja, god dag.

The Calling, wherever you will go. Der er heldigvis mange, der godt kunne tænke sig at gå en tur ind i indbakken, og jeg følger trop, fordi hvad er egentlig dit yndlingsdyr, eller måske et dyr, som bare har en helt særlig plads i dit hjerte, som du elsker at se i naturen, eller på, ja, hvad hedder sådan noget, National Geographic, eller YouTube-video, eller i Zoo, eller noget, du måske endda har rejst efter. Det er 12.12, og man skal starte beskeden med BH og et mellemrum for at komme ind i den rigtige indbakke. Og jeg har fået en lille udfordring, så godt jeg kan sige. Jeg har nemlig fået den her besked fra flyttemanden Ronny, der skriver: "Godmorgen, Iben. Prøv at google en Leonberger eller en Lionberger og beskriv i radioen, så vil du nok forstå, hvorfor det er min yndlingshund." Og nu skifter jeg altså lige faneblad over til, ja, muligvis noget af det sødeste, man har set længe. Det er en stor hund. Brun, lidt sort også, og så altid, i hvert fald med alle de her billeder, der ligger inde på Google, tungen ud, glad, et lille sådan tænksom smil, og den er eddermame også sød som valp, kan jeg afsløre. Og ja, der er kun gode grunde til, at man altså har den som som yndlingshund, og det er jo kæmpestor, hvad jeg kan se. Jeg har lige set den her ved siden af et menneske. Opfordring til lige at gå på internettet og søge på den. Tak skal du have, Ronny. Der er i hvert fald smil på læben herindefra. Det er der også, når man læser den her fra Drumboy Havgård. "Godmorgen, jeg bliver nødt til at gå med spirillen som mit yndlingsdyr, selvom det altså er et fantasidyr. Lidt skør og lidt kluntet, det kan jeg ligesom relatere til." Det kan jeg også. Det forstår jeg godt, og der var jo heller ingen, der sagde, at dyret faktisk kunne være ægte. Så det er fair nok lige at melde ind med sit yndlingsfantasidyr. Og også tak skal du have, Drumboy Havgård. Amanda har også skrevet ind: "Hund og kat, fordi jeg selv har haft hund og kat." Og man får jo altså et helt specielt forhold, tænker jeg, til sine egne kæledyr og sine små nussede og pussede typer. I går i eftermiddagsradioen, der handlede det jo meget om katte, hvor live reporter Jens Ørberg jo stolt fortalte om sine egne katte, Piratus og Snuske. Så jeg forstår godt, at der kan være mange yndlingsdyr derude, men hvad er dit? Meld ind på 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum, så går vi lidt og smiler af alle de der yndlingsdyr. Det kan også godt være nogle af de måske lidt mere, ja, det ved jeg ikke, om jeg siger aparte, men dem man ikke ser så tit, eller det kunne være et insekt eller noget fra havets verden, himlens verden, fugle, fisk og midt imellem. Vi tager det hele inde på SMS'en. Blæs kommer nu her til dig. Vi kunne gå hele vejen.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Her på B4 Bornholm er der ingen bold i ørerne, men der er til gengæld regionale nyheder lige efter The Cardigans Erase and Rewind. Clara El-Nassiri, hun er allerede i studiet og ved at være klar. Jeg bliver lidt.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmske iværksættere kan nu se frem til at få en pose penge mellem hænderne. LAG Bornholm har nemlig sagt ja til 9 ud af 11 lokale projekter, der har ansøgt om at fordele LAG Bornholms pulje på lidt over 900.000 kroner. Og det er blandt andet projekter med lokale fødevarer og Bornholmsk fællesskab i fokus, der har fået støtte. Det fortæller formanden for LAG Bornholm, Christian Prip.
2: Nogle af dem går ikke bare til at udvikle fødevareproduktionen, men også samtidig til at fremme et af vores andre formål, nemlig at gavne det bornholmske fællesskab og sammenhold og sådan noget.
1: Og LAG Bornholm offentliggør senere i dag, hvilke konkrete projekter, der har fået del i foreningens pulje. Men formanden Christian Prip fortæller, at det blandt andet er et økologisk grøntsagslandbrug, et slagteri og et cideri, der har fået godkendt ansøgningerne. Alt sammen projekter, der skal hjælpe lokale iværksættere med at holde gang i bedriften og give bornholmerne oplevelser.
2: Det er jo både vigtigt af hensyn til beskæftigelsen og i hensyn til, at de her virksomheder har det godt. Og samtidig så har det, som jeg sagde, så er der altså nogle af de her, hvor det også helt klart har en eller anden samlende effekt og skaber en bedre form for fællesskab på øen, både til gavn for bornholmerne og for vores mange gæster.
1: Bornholms Havvind fortsætter kampen og slæber nu energiklagenævnet i retten. Tilbage i april 2023 forsøgte Bornholms Havvind første gang at få lov til at lave forundersøgelser til deres lokalt eget havvindmøllepark. Dengang fik de afslag, men nu har Borgerenergifællesskabet i et åbent brev bedt Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa om hjælp til at få genbehandlet deres sag. Og desuden har de med hjælp fra Sirius advokater indgivet en stævning mod energiklagenævnet. Vi har indgivet en stævning med påstand om, at energiklagenævnets afgørelse ophæves som ugyldig og hjemvises til fornyet behandling, skriver Bornholms Havvind, blandt andet i deres åbne brev. Det er en stor dag for den grønne omstilling på Bornholm, for det, der engang fungerede som Rønnes kulkraftværk, får i dag en helt ny rolle. Et kæmpe elbatteri på intet mindre end 100 tons flytter nemlig ind i en af de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er både den første og største af sin slags i Danmark. Ifølge Bornholms Energi og Forsyning, så skal batterianlægget blandt andet være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, men det skal også sikre øens forsyningssikkerhed, hvis der skulle ske noget kritisk, eksempelvis hvis søkablet til Sverige skulle blive beskadiget. Og det er planen, at batterianlægget skal sættes i drift i foråret 2027. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart.
3: P4 Morgen.

0: Et elbatteri på intet mindre end 100 ton flytter i dag ind i en af de gamle kedelsale på kraftværket på havnen i Rønne. Det bliver det første og det største af sin slags i Danmark, og batteriet det skal være med til at styrke Bornholms forsyningssikkerhed, hvis for eksempel søkablet bliver beskadiget eller strømmen går på hele øen, som det jo altså gjorde tilbage i januar. Og Emilie Røberg-Rabæk, du er taget ud for at være med.
1: Ja, det er rigtigt. Der har godt nok været lidt ændringer i planen i dag, så batterierne de kommer lidt senere, end de egentlig skulle. Men ikke desto mindre, så står jeg altså ude foran den her gamle kedelsal, hvor det hele det skal foregå lidt senere i dag. Og jeg har iført mig min sikkerhedsmontering. Jeg har fået sådan en fin hjelm på. Og der er faktisk allerede blevet kørt sådan et ret stort transformator ind på området. Og så kan man også se, at i den her kedelsal, så er der blevet lavet sådan et hul i væggen, hvor de her batterier, de altså skal føres ind. Og jeg står her med dig, Julius Kofod. Du er afdelingschef for kommerciel infrastruktur i BEOF. Og lige her til at starte med, nu har jeg jo fået lidt en forsmag, men kan du ikke lige fortælle mig, hvad er det for en operation, I skal have gang i her i dag?
2: Jo, vi er jo endelig kommet til den dag, hvor vi skal have nogle batterier ind på værket her på Rønnehavn. Som du også lige kort skitserede, så er det startet med, at vi har fået løftet nogle transformer på plads. Senere i dag så ankommer batterierne, og så skal de løftes ind på den konstruktion, der er gjort klar heroppe i den gamle kedelsal.
1: Og allerede nu så render der altså forskellige mennesker herude, også i sikkerhedstøj, og det virker til at være en ret stor operation, vi skal i gang med. Hvor mange mennesker skal cirka være med til det her?
2: Jamen man kan sige, at der er jo lidt forskellige delopgaver i det. Vi har nogle kranfolk, der er kommet overfra som specialister i nogle tunge løft, og så har vi nogle af de elinstallatører, som skal være med til at sikre, at gradet kommer rigtigt på plads. Og så har vi selvfølgelig også vores egne folk. Så der er jo en 6-8 stykker i gang med operationen lige nu, og så vil det være lidt deromkring hen over dagen.
1: Så det er måske en lidt kompliceret opgave det her. Og nu er det jo altså sådan, at det er ikke... Det er ikke bare sådan en lille AA-batteri, det er altså et batteri på hele 100 ton. Hvor lang tid kommer det her til at tage at få sådan et installeret?
2: Jamen, det kommer da an på, hvor meget af processen vi skal have med. Man kan sige, der har jo kørt forberedende arbejder af salen derinde siden marts. Nu kommer batterierne så endelig ind. Det kommer til at tage et par uger, før alle er løftet på plads. Og så har vi egentlig sådan en proces, hvor vi skal gøre alle komponenterne klar. Og så skal vi have testet batteriet, sikret det kan det skal, og fungere ud mod elmarkedet. Og så regner vi med, at det egentlig er endelig drift omkring marts 27.
1: Og når det her batteri det så er kommet på plads inde i den sal, vi kan stå og kigge op på, hvad kommer det så til at bidrage med?
2: Jamen overordnet set, så det med at få batterier og læringsteknologier ind i vores elsystem, det er jo med til at sikre, at vi kan udnytte noget mere af den grønne strøm. Så når vinden blæser og solen skinner, så kan vi lagre noget af strømmen til tider, hvor der er mindre strøm til rådighed. Det er sådan set også med til at sikre nogle mere stabile priser. I dag ser vi jo indimellem nogle store udsving og nogle meget høje elpriser i enkelte timer. Og det med, at vi får noget læring ind i systemet og kan sende noget mere strøm ud i systemet, når der er lidt knaphed, det vil også være med til at stabilisere priserne. Og endelig så understøtter det jo bare sådan helt generelt en bedre forsyningssikkerhed, at vi har noget strøm, der er lagret, og også nogle af de egenskaber, som batterierne har i forhold til at understøtte en stabil elforsyning helt generelt.
1: Julius Kofod, afdelingschef for kommerciel infrastruktur ved BEOF. Tak fordi jeg måtte komme og tale med dig.
2: Selv tak.
0: Ifølge Bornholms Energi og Forsyning, altså BEOF, så er det planen, at batterianlægget skal sættes i drift i foråret 2027. Det er jo så med Dansorkestret. Men det kunne du nok godt høre. Regndans får du her.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Skarle Pleasure sammen med Sharma Wide Awake. Vi skal et kig på vejret, lige efter vi kommer sådan godt op i tempo med Mojo. A Lady, You Me Tonight.

Som lovet et kig på vejret, der altså er tørt med en del sol denne tirsdag og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest, og i aften tørt med nogen sol, men i nat også mest tørt og klart oven i det. Temperatur på det tidspunkt mellem 10 og 13 grader og svag til let vind fra vest og senere nord.

Urogala her, Nirvana, der er 5 minutter til, at radioavisen den går på. Men jeg har lige det ærne, jeg skal løbe med dig, der lytter med nu. Ja, netop dig, for det skal handle lidt om dig. Vi skal nemlig have gang i en quiz på den anden side af radioavisen, som altså handler om dig. Den store mig, mig, mig quiz har vi faktisk døbt den. Og hvis du sidder derude og tænker, ved du hvad, ej, det er ikke noget for mig. Jeg har allerede P4-kopper nok til et stel på 12 personer og muleposer til både hjemme og i bilen og alle andre steder, så kan jeg faktisk måske godt interessere dig med noget alligevel. For du har nu muligheden, lige om lidt, for at vinde et par P4-hyggesokker. Ligesom vi går ind i efteråret, er der noget bedre? Nej, det tror jeg faktisk overhovedet ikke, der er. Og det er egentlig super simpelt, det kommer til at gå ud på. Jeg skal ud fra 3 spørgsmål, som allerede er forbestemt. Se, om jeg kan gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og jeg griner lidt, fordi jeg kan allerede mærke, at det bliver rigtig svært. Og hvis jeg ikke gætter det, så vinder du sokkerne. Så har du lyst til at være med i quizzen? Så skal du sende en sms ind til 1212 og starte med BH og et mellemrum, og så skal du skrive mig. Altså bare mig. Du må også godt lige skrive, hvad du hedder, og altså, hvis du er flink, hvor du lytter med fra. Fordi så kan det altså være, at det er dig, som jeg ringer op på den anden side af radioavisen til en quiz, som handler om dig. Så ingen fare for, at man tænker, puha, så kommer jeg til at stå og virke lidt uvidende eller noget. Nej, det skal jeg nok gøre for dig. Jeg skal gætte altså din store interesse eller hobby. Det tror jeg altså godt. Og så er der altså hyggesokker på højkant af P4-slagsen. Jeg tænker, det er et godt tilbud. Så send en sms ind til 1212 og start beskeden med at skrive BH og et mellemrum. Og så mig. Så finder jeg ud af, hvem det er, vi skal quizze om lige om lidt. Frem til radioavisen, Tame Impala sammen med Jenny og Dracula.

0: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsøe.
1: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
0: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
0: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilia Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver at forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det kan jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sin spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm. Klokken er blevet 9:09 i Mortensen. Hun er din formiddags morgenvært her, lige sådan en lille times tid endnu. Men jeg er på ingen måde alene, fordi lige om lidt, der skal vi jo quizze om dig. Ja, dig, der lytter med. Jeg har allerede en, der sidder og venter på, at jeg skal forsøge i hvert fald at brillere i, om jeg kan gætte nogens interesse eller hobby. Og det er jo sådan, at vi spørger om det, fordi DRTV vil gerne lære dine interesser bedre at kende, så du altså kan få anbefalet flere film og serier, som passer til dig. Og det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Og her i P4 Morgen vil vi selvfølgelig også gerne lære dig lidt bedre at kende. Det gør vi altså med den her quiz lige om lidt. Og det vil sige, at jeg har tre spørgsmål bestemt ud fra et hjul, som jeg har tænkt mig at dreje lige om lidt. Og så skal vi se, om jeg med de meget sparsomme oplysninger kan gætte din interesse eller hobby. Og så er der altså et par P4 hyggesokker på højkant. Perfekt til en aften i sofaen her, når vi går efteråret i møde, hvor man selvfølgelig skal se lidt DRTV. Jeg kan godt afsløre, at jeg glæder mig, og jeg må bevæbne mig med tro på egne evner, for jeg tror, det bliver en lille bitte smule svært. Men jeg glæder mig til at prøve, så det er bare med at blive hængende her på kanalen. Velkommen til.

0: Cat's Eye med Animal. Og nu er vi altså kommet dertil, hvor vi skal lære i dig også her fra P4 Morgenfamilien lidt bedre at kende. Og det er dig, Camilla, fra Østerlejs. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Eller god formiddag. Det ved jeg ikke. Er du typen, der står tidligt op?
1: Ja, jeg har børn, der skal i skole og sådan.
0: Så det har været sådan en morgen, hvor der er blevet sendt godt afsted ud af døren og spurgt madpakker?
1: Præcis.
0: Sådan. Okay. Og Camilla, du har jo altså indvilliget i, at jeg skal forsøge at gætte din hobby eller interesse ud fra tre spørgsmål. Mere får jeg simpelthen ikke. Og hvis det er sådan, jeg ikke kan gætte det, så bliver du jo den heldige og meget fortjente vinder af et par P4 hyggesokker. Er du klar på det?
1: Det er jeg mega klar på.
0: Okay. Jamen, jeg har taget jul med ind i studiet, og jeg vil nu spinde det, eller ja, dreje på det her, det vil minimere.
1: Yep.
0: Okay, spørgsmålet er, hvad er gennemsnitsalderen for din interesse eller hobby?
1: Jamen, den er fra 10 år og op til, jeg ved, op i 60'erne.
0: Okay, det var langt. Yes, 10 år op til 60. Jeg noterer lige 10 til 60. Okay, nå, det var et. Jeg prøver næste spørgsmål, om jeg kan komme det lidt nærmere.
1: Ja.
0: Hvad koster det?
1: Det koster 200 kroner. Det koster... Og en sæson.
0: Okay, sæson. Okay. Jeg føler mig ikke sådan meget klog indtil videre, så nu håber jeg virkelig, at jeg rammer noget.
1: Ja.
0: Okay, yes. Hvad er den største fordom om din interesse, eller om dem, der sådan dyrker det?
1: Åh, okay.
0: Ja, ja, hvis der er nogen.
1: Ja, men det er der helt sikkert. Det er svært at leve af.
0: Det er svært at leve af, okay.
1: Det er nok sådan. Ja, det er nok den, jeg tænker.
0: Okay, så vi er gennemsnitsalderen 10-60 år. 200 kroner for en sæson, og så er det svært at leve af. Okay. Jeg må jo nok sige, at jeg ender på... Ej, og det er jo ærligt, for jeg har kun et gæt, og hvis jeg gætter forkert, så er der jo sokker din vej. Bowling. Der var den. Bowling.
1: Det var det ikke.
0: Nej. Okay.
1: Nej.
0: Hvad kan du... Åh, altså. Nå, men så kan vi jo bare sige tillykke, Camilla. Du vinder et par P4 hyggesokker. Har du lyst til at dele, hvad din hobby eller interesse er?
1: Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg underviser dans.
0: Dans er okay. Yep. Og det er altså også... det kan jeg høre, det er jo så for alle aldre. Er
1: det svært at leve? Alle. Ja, det er svært at leve af, ja. Oh. Det er jo frivilligt arbejde som regel, ikke?
0: Jo, det må man jo så sige. Nå.
1: Jamen, det... Og det skal siges, det er to forskellige hold. Det er to hold, jeg underviser i, så.
0: Okay, jamen altså, det er godt, at der er nogen, der ved at undervise og gøre et godt stykke arbejde. Se, det var jo slet ikke farligt, og det var jo kun mig, der næsten kunne tabe her. Du er den store vinder.
1: Juppie!
0: Og fedt at dyrke sin interesse, og det er jo derfor, vi laver quizzen, og på DRTV, der kan du også dyrke alle dine interesser og meget mere, og få serveret alle de serier og film, som passer til dig. Man skal bare gå ind og slå dr.dk, der skal man gå ind / mig, og slå anbefalinger til. Og hvis vi har en aftale om, at det gør du selvfølgelig, du får sokkerne alligevel. Det er jo klart. Altså, Camilla, super. Jeg vil sige...
1: Mange tak.
0: Fantastisk, mange flot. Tak. Rigtig god dag til dig.
1: Og, tak, så og
0: er det jo, ja, tak. Så er det jo sådan, at det her, det fortsætter vi faktisk med i et par uger endnu. Så hvis du er ked af, at det ikke lige blev dig, så er der masser af mulighed for, at det er dig, der kommer igennem, og dine morgenvært eller morgenværter også skal quizze om din interesse. I hvert fald mange tak til Camilla.

Soulless Island, so run away, train. Det var altså Camilla First & Last, der vandt et par spritnye og meget eksklusive, i hvert fald so far endnu, P4 hyggesokker. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg da godt tænke mig at være med i, så frygt dig, vi laver den her leg igen, sådan i løbet af de kommende uger. Men det her hele handler om, at man altså kan gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til, for det er altså så svært at gætte sig ud fra til, hvad folk godt kan lide, og hvad de interesserer sig for. I hvert fald dig, medmindre man får lidt hjælp. Bav spørger altså her, hvem er det, der græder nu? Klokken er blevet 20 minutter over 9.

0: nu.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ariana Grande med Twilight Zone. Der er regionale nyheder på vej til dig med Clara Al-Nazari, men allerførst skal vi lige forbi Lasse Skrivers Everyday Life.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er en større operation i gang på havnen i Rønne. Et 100 tons tungt elbatteri flytter nemlig senere i dag ind i en af de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er planen, at batterianlægget skal give bornholmerne strøm fra foråret 2027. Men arbejdet med at få klargjort anlægget er allerede godt i gang, fortæller Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling hos BEOF.
2: Vi er jo endelig kommet til den dag, hvor vi skal have nogle batterier ind på værket her på Rønnehavn. Det startede med, at vi har fået løftet nogle transformer på plads. Senere i dag så ankommer batterierne, og så skal de løftes ind på den konstruktion, der er gjort klar heroppe i den gamle kedelsal.
1: Batterianlægget skal være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, og så skal det sikre forsyningssikkerheden, siger Julius Kofod fra BEOF.
2: Det er jo med til at sikre, at vi kan udnytte noget mere af den grønne strøm. Så når vinden blæser og solen skinner, så kan vi lagre noget af strømmen til tider, hvor der er mindre strøm til rådighed. Det er sådan set også med til at sikre nogle mere stabile priser. I dag ser vi jo indimellem nogle store udsving og nogle meget høje elpriser i enkelte timer. Og det med, at vi får noget læring ind i systemet og kan sende noget mere strøm ud i systemet, når der er lidt knaphed, det vil også være med til at stabilisere priserne.
1: Og batterianlægget skal efter planen sættes i drift i foråret 2027. Foreningen Klokkefrø og Venner har gravet 16 nye vandhuller, som forhåbentlig kan gøre det nemmere for klokkefrøen at flytte ind. Det fortalte foreningen, der arbejder på at få den truede padde tilbage til øen, da de i aftes holdt åbent statusmøde hos Natur Bornholm. Og bestyrelsesmedlem og biolog Søren Thomsen er godt tilfreds med foreningens arbejde med de nye vandhuller.
3: Det går rigtig godt. Vi begynder at have mange af levestederne på plads nu, og mener, vi er kommet et godt stykke hen ad vejen.
1: Og nu skal de 16 nye vandhuller modne og gro til, før klokkefrøen forhåbentlig kan flytte ind i dem. Og til mødet på Natur Bornholm var der knap 20 deltagere mødt op. En af dem var 20-årig Magnus Vestbauer fra Nexø, der har fulgt med i projektet siden begyndelsen. Og han håber, at foreningens arbejde kan få klokkefrøen tilbage til Bornholm.
4: Jamen det er jo fordi, den er uddød på Bornholm, og den er virkelig charmerende med både dens lyd, som lyder helt specielt og fantastisk, og så har den en orange, ildrød bu. Den er virkelig karismatisk.
1: Klokkefrøen er fredet i Danmark. Den må ikke slås ihjel, og hverken voksne, haletusser eller æg må samles ind eller flyttes uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart. Temperaturer ned mellem 10 og 13 grader, og så bliver der svag til en let vind fra vest og senere mod nord.
5: P4 Morgen.

Gracie Abrams er med ny musik, Hit the Wall hedder den her. Jeg synes lige, at det er på sin plads, at vi lige tager en tur tilbage ind i indbakken for sidste gang den her morgen. Jeg har nemlig spurgt til, hvad dit yndlingsdyr er, og det er jo inspireret af, at foreningen Klokkefrø og Venner jo altså arbejder på at få klokkefrøen tilbage her til øen. Altså et dyr, eller hvad man siger, ja, en padde i hvert fald, som har en helt særlig plads i foreningens, og også andres hjerter, kan man i hvert fald høre om her til morgen. Og ja, vi har været forbi mange ting. Altså, der har blandt andet været på savannen, elefanter fra Kirsten. Lene Marie skrev, løven, hun har selv været meget, meget tæt. En 2-3 meter fra en stor hanløve engang i Tanzania. Og så er der især også hunde. Flere slags hunde. Vi havde blandt andet Pelle på 3 måneder, blød bomuldshund. Det var Heidi i Nexø, der er altså den heldige ejer af sådan en. Der har også været English Bulldogs, Preben og Pelle. Ronny skrev ind med den her Leonberger eller Lionberger hund. Kæmpe stor bamse. Spirillen er endda også blevet nævnt. Det var Drumboy Havgård. Og så har vi altså også været forbi æslet, som i den grad fortjent noget mere kærlighed. Det mente i hvert fald Helle i Klemsk. Og tak til alle sammen, der har skrevet ind. Det har været herligt at læse, hvad jeres favoritdyr er derude. Og jeg tænker, vi spørger om noget igen i morgen. Men jeg synes jo lige, at det kunne være, at vi skulle slutte af med maleren, der jo altså inspireret af TV-serien Pingu altid har været glad for pingviner, så jeg bliver aldrig træt af den der. Det beklager jeg. Nut, nut derude. Og vi bliver dyretemaet. Det er jo vildt, som sådan det altså falder på plads. Det her, det er nemlig Seal og Crazy.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

En af de helt store navne på den danske musikscene, P.T., hedder altså Mille, og her fik du hende med Dagdrømmer. Vi skal have os et kig på tirsdagens vejr lige efter Justin Timberlake og Cry Me a River, men det har jo startet sådan rimelig godt ud, vil jeg da have lov at mene. Både altså i går og i den grad også i dag, der er solen jo fremme. Og det er jo egentlig sådan, at efteråret er bedst lidt blæst. Og så en god omgang sol. Nå, men vi kigger altså nærmere på, om det er sådan, det forholder sig resten af dagen lige efter Justin Timberlake.

Altså Cry Me a River, helt så regnfyldt, eller vådfyldt kan jeg i hvert fald afsløre, at vejrudsigten ikke bliver. Det bliver nemlig tør med en del sol og temperaturer mellem 15 og 17 grader, ellers en let til jævn vind fra nord og nordvest, ud på eftermiddagen aftagende til svag til let vind. I aften tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer på det tidspunkt mellem 9 og 13 grader, og svag til jævn vind fra omkring nordvest. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead. 8 minutter i 10.

Drop dead, altså. Jeg håber, du er i live inden nu. Der er kun 4 minutter tilbage af P4 Morgen her på P4 Bornholm. Faklen skal gives videre sådan rent radiofonisk forstand til formiddag på 4, der i dag spørger til, hvordan har du det med USA lige nu? Hvor det jo altså ser ud til, at der lander en aftale mellem Grønland, Danmark og USA her til eftermiddag. Det spørgsmålet formiddag på 4'en stiller, der er altså også spørger en række tidligere politiske rådgivere, hvordan en statsminister bedst forbereder sig til et møde, som det hun skal til her i New York i dag. De er klar lige efter radioavisen. Og frem til radioavisen, der skal vi tilbringe et par minutter sammen med Madonna i godt selskab, La Isla Bonita. Mit navn er Iben Mortensen, og jeg vil ønske dig en rigtig god tirsdag derude.

0: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis, og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
0: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
4: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
0: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn. Vi får 4 minutters mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
1: Ja.
0: Til en slagen AGF-træner.
1: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han sagt, en af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget oprejsning til de hårdt trængte AGF'er.
0: Og så er det også i dag, Mette skal i blodbanken. Hun skal have tappet en halv liter blod. Og yes. Arne, han skal til frisør kl. 12, så han kan lige nå at få de to bedste timer på den her tirsdag med. Men nu sagde jeg jo, det var en historisk tirsdag,
1: og det er det kun, jo. Og det var ikke kun på grund af efterårsjævndøgn.
0: Nej, det er jo en tirsdag, hvor der måske bliver skrevet Danmarks historie.
1: Ja, altså Mette Frederiksen, Donald Trump, Jens Frederik Nielsen, de skal jo sætte deres krydsedulle på en fælles aftale om Grønland, rigsfællesskabet og sikkerheden i Arktis. Men du siger det selv, Louise, vi siger måske. Vi tør jo nærmest ikke sige andet end måske, fordi Donald Trump, han er jo med. Og jeg føler mig ikke tryg ved, hvad den mand, han kan finde på.
0: Nej, vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
1: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
0: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
1: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4'eren.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddag, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere og amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jacob Brun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo alt til det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu vil jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, fordi det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, i aftalen. Men det, det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det lige pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jacob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
2: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, og der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egne veje, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad det Donald Trump skal gøre eller skal sige.
1: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, I ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
2: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Bruun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man, og jeg siger bare hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump, de skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er jo en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi, havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, at vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså, så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splintret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo et bidrag til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil åndelettet op, det er ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg skal ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jakob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså, det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at sådan, så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med pipen og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale. Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Et 100 tons tungt elbatteri flytter senere i dag ind i en af de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er planen, at batterianlægget skal give bornholmerne strøm fra foråret 2027. Men arbejdet med at få klargjort anlægget er allerede godt i gang, fortæller Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BEOF.
3: Vi er jo endelig kommet til den dag, hvor vi skal have nogle batterier ind på værket her på Rønne Havn. Det startede med, at vi har fået løftet nogle transformer på plads. Senere i dag så ankommer batterierne, og så skal de løftes ind på den konstruktion, der er gjort klar heroppe i den gamle kedelsal.
2: Og batterianlægget skal være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, og så skal det sikre forsyningssikkerheden, siger Julius Kofod fra BEOF.
3: Det er jo med til at sikre, at vi kan udnytte noget mere af den grønne strøm. Så når vinden blæser og solen skinner, så kan vi lagre noget af strømmen til tider, hvor der er mindre strøm til rådighed. Det er sådan set også med til at sikre nogle mere stabile priser. I dag ser vi jo indimellem nogle store udsving og nogle meget høje elpriser i enkelte timer. Og det med, at vi får noget læring ind i systemet og kan sende noget mere strøm ud i systemet, når der er lidt knaphed, det vil også være med til at stabilisere priserne.
2: 29 bilister blev i går målt til at køre for stærkt på Kirkemarksvej i Nykker, da politiet foretog en hastighedskontrol. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen, hvor 50 km i timen er tilladt. Fire bilister fik et klip i kørekortet, og efter kontrollen i Nykker foretog politiet hastighedskontrol på Sønder Strandvej i Tegn. Og her blev en enkelt bilist målt til at køre for hurtigt med 59 km i timen, hvor det er tilladt at køre 50 km i timen. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart. Temperaturen ned mellem 10 og 13 grader og svag til let vind fra vest og senere nord.

0: med Louise og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regeringen fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at du ved, de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han var i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på True Social. Det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver professorat i amerikansk politik, ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der vil jeg tro, at han gerne ville have bundet en sløjfe om den, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side udstående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indenrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juhl Dam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er gået vildt stærkt. Og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag. Og jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dem, de danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer for USA, så svar endelig lige på, er du stadig sur på USA? Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i talebobben der lyd eller via en SMS til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det blev sådan virkelig intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte på at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, drop de amerikanske varer, og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom, ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen hen med mig, en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den,
0: ja,
1: før jeg tror på den, ikke? Så, og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, det er jo lige præcis de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Minigang!
1: I Minigang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
6: Du lytter
7: til Formiddag på 4.

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykot er stadig i USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Birgitte fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig i indbakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, det havde han med tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning, og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu er billetteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, jo. Det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, givet alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så han har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er godt nok svært, hva' Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper

0: Hvor det boykot, de har kørende.
1: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
0: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter Radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Benson Boone. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
2: Selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
1: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret, men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
3: På det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessa, er klar til at stemme for i eftermiddag.
4: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fahagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
2: Nej, gud, stort tillykke.
1: Ja, tak. Ja,
2: det var faktisk ikke... glemt at skrive på ugeplanen.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det var, fordi jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke, fordi at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal huske at tage med hjem til fødselsdagen. Eller, du ved, nogle lykønskninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.
2: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på. Fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde, at så er der også lige en livline til resten af familien.
1: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
2: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime-opkald midt i arbejdstiden.
1: Det må have været meget vigtigt.
2: Jo, men problemet var, at hun ligesom var eksamensvagt til en skriftlig eksamen med 9. klasse. Og datteren bliver bare ved med at ringe, fordi hun bare lige hører: mor, hvordan koger man et æg?
1: Nå for den, ja. Men det er jo også vigtigt, når vandet nu er ved at være op og koge. Hvor længe skal det æg så ligge dernede?
2: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der var jo også en masse, der havde fået en forstyrrelse fra sin hustru. En sms, hvor der stod: jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi kommer hjem?
1: Ja.
2: Og det er jo den der måde, hvor ens egen to-do også lige bliver en andens to-do.
1: Jamen, det er da vigtigt.
2: Nu er vi to til at huske den der mulige flåt på ryggen.
1: Det er jo en form for ugeplan, bare mellem to.
2: Ja, vi samler jo forstyrrelser fra hjemmefronten ind sidst i udsendelsen. Det plejer at være meget sjovt og en god anledning til, at vi alle sammen lige husker hinanden på, at det der liv derhjemme, det fortsætter jo, selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
1: Lige om lidt, så taler vi videre om vores forhold til USA, altså det hedder til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4. Lav et

0: Mads Bjerre Mouritzen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er selvfølgelig alle sammen, tænker jeg, glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet. Det er jo i virkeligheden et klasse eksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har, alene fordi, at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
0: Men, så, men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
1: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
0: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer fra USA er måske ikke længere nødvendigt?
1: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kurv, Så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Om lidt, ja. Der dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over.

0: Det er Thomas Hjalte Ulrikker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye venner i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første ja, skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo
1: ved
0: ikke.
1: Det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og jeg har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden, men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke? Jo. Vi lukker snakken og med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu, men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til, for så ved vi også, hvad den konkret indeholder, og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: In Excess, Need You Tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kulturminister Zenia Stampe er ked af det og trist over, at 5 biblioteksfilialer på Bornholm står til lukning som led i budgetforliget for 2027. Det siger hun til mediet Kulturmonitor. Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har indgået et budgetforlig, der indeholder lukninger af folkebibliotekerne i Aakirkeby, Allinge, Svaneke, Hasle og Gudhjem. Og det har kunsthistoriker Signe Krogh, som bor i Svaneke, skrevet et debatindlæg om. Og det er i debatindlægget, at mediet Kulturmonitor har bedt kulturministeren om at forholde sig til bibliotekslukningerne. Og Zenia Stampe skriver, de lokale biblioteker er efterhånden nogle af de sidste fysiske mødesteder, vi har tilbage, og de er med til at skabe livskvalitet og lokal sammenhold i mange byer. Så jeg bliver oprigtig ked af det og trist, når jeg hører om biblioteker, der lukker. Zenia Stampe skriver desuden, at hun ikke kender den bornholmske økonomi, og derfor ikke ved, om det er manglende prioritering af kulturen eller en presset økonomi, der er årsag til lukningerne. 29 bilister blev i går målt til at køre for stærkt på Kirkemarksvej i Nykker, da politiet foretog en hastighedskontrol. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen, hvor 50 km i timen er tilladt. 4 bilister fik et klip i kørekortet ved politiets hastighedskontrol. Og efter kontrollen i Nykker foretog politiet hastighedskontrol på Sønder Strandvej i Tegn. Og her blev en enkelt bilist målt til at køre for hurtigt med 59 km i timen, hvor det er tilladt at køre 50 km i timen. Tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 17 grader og let til jævn vind fra nord og nordvest. Ude på eftermiddagen aftagende svag til let vind. I aften tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det, jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Og sådan noget, fordi der plejer jo at være vild gang inden.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi... Der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den ville jeg modstanderne gerne have flyttet. Så altså, der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os.
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie. Hjemmefront.
4: Lige præcis. Den der hjemmefront er de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, en eller anden uskreven regel om, at hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tænke en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: No.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller?
4: Jo.
3: Du ved, hvis man har fået tre ubesvarede opkald, så tænker man lige, ej, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok rigtigt. Vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men det er jo meget sødt,
3: jeg er hans barn.
4: Det er meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, altså, det er det selvfølgelig også. Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestuen.
4: Klassiker.
3: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
4: Ja.
3: Og det er jo hyggeligt, men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
4: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også, for lige at få godt råd af Cecilie.
3: Ja, det kan være.
4: Det kan jo godt være.
3: Ja.
4: Nå, jamen altså, det der, ja, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
3: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
4: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
3: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
4: Ja, jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
3: Det lyder dejligt.
4: Det lyder og gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
3: Men kan vide, om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det er et spørgsmål, har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
4: Nej.
3: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det at vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
4: Nå.
3: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
4: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
3: Ja, det må man sige. Det må man sige.
4: Jeg synes, det er jo... Altså, og dejligt, Linda lige ved, hvad vi vil spørge om, så ja, hun selv lige går ud og jagter svaret.
3: Line fra Næstved går altså også til bekendelse. Og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale. Fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor på ruden.
4: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
3: Jamen, det er han da blevet så glad for.
4: Meget
3: måske
4: glad for.
3: Måske har han vist det til alle andre.
4: Se lige, hvad... Ej, nej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
3: Så er der Kasper.
4: Ja.
3: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
4: Det er også en klassiker.
3: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag,
4: nej.
3: Åh Gud, skriver
4: nej.
3: Kasper.
4: Åh nej.
3: Det er træls.
4: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
3: Jeg har selv prøvet det, og man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
4: Hvor er den? Hvor er den? Død? Oh, nej.
3: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke kan lide...
4: Nej,
3: hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inde, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
4: Det kommer resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
3: Og det er meget dejligt.
4: Ja.
3: Yeah. Det er jo dejligt. Dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
4: Ja, yeah, men det kan man vel aldrig sige for tit.
3: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
4: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
3: Er det ikke bare ILM?
4: Ja.
3: Er det ikke bare ILM?
4: Jamen, det kan da godt være.
3: Gud, skriver du?
4: Det er da godt være.
3: Måske... Hvor kommer O'et fra?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det er da faktisk også spørgsmål, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Jeg ikke, du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver, så moderne er jeg ikke.
3: LOL. Tak for at...
4: Ej, du hurtig. Nå, den kendte jeg godt.
3: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny.
3: Nå.
2: Som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
3: Nå.
2: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
3: Nå, er det ikke sikkert, det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
2: Nej, men ret vigtigt.
3: Super
2: ret,
3: vigtigt.
2: Ret vigtigt, fordi
3: Godt hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
3: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
2: Det er der i hvert fald. Og prøv at høre, ring altid til far,
3: ja, ja.
2: Hvis der er et eller andet. Ikke?
3: Ja, ja. Det gør du som tider.
2: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag, 16:30 dansk tid.
3: Mm.
2: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
3: Ja.
2: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA,
3: ja,
2: for tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
3: Ja. Eller ej? Jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet og alt var glemt.
2: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
3: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget, men jeg synes måske, at den røde cola, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja, eksempelvis. Heinz tomat ketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovet.
2: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
3: Ja.
2: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident. Jeg skal have min Heinz ketchup.
3: Men den er også god, sådan en Heinz ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder eller det amerikanske folks skyld, at Trump, han siger mange mærkelige ting.
2: Nej. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er

0: 16.30 dansk tid, at vi, med mindre der selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
1: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump han siger nogle vilde ting. Mm. Og så glæder mig, så ser jeg vildt frem til, altså hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med, very, very, very good, agreement, very good, very good. Sådan som kun han kan sige det,
0: ikke? The best in the world.
1: Best okay. in the world, probably.
0: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropsråd.
1: Ja.
0: Blandt de her tre regeringsledere.
1: Om de ser glade ud, eller?
0: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal jo også tale meget mere om den her aftale i vores program.
1: Det vi jo allerhelst ville blive klogere på, ikke Louise? Det er det, som Mads Nissen, den vigtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
0: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget videre om.
1: Nej, desværre.
0: Det bliver spændende.
1: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale den indeholder i det hele taget.
0: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
1: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
0: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre ledelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste, for at ikke skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusive Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem mod underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless. God bless. You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having
6: cards.
7: Right now, you don't have your playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nørholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA, og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlænder, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skeptisk blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: De er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder, for indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra kl. 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæg giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten. Jeg elsker vandpytter.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Der går en vej derover, så går ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusser det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: Den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er det haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stadig, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrigvejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo altså så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis i udenrigsterminal. Der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sangen, vi fik her. Bombe sikker, det var Elba, der sang.
3: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Altså duen, der hedder det, hvilket jo vil sige, det der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theo, dog som i år fejrer 10-års jubilæum, noget de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album. Tag min hånd, så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
4: Hej P4. Det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

Terminon, så slipper vi altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade vi jo lytter til en sang fra hver dag, og den vi lyttede til i dag var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria Jane Smith.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Kulturministeren Zenia Stampe er ked af det og trist over, at 5 biblioteksfilialer på øen står til lukning, som blev budgetforliget for de næste 2 år, det siger hun til mediet Kulturmonitor. Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har indgået forliget, og det indeholder altså lukninger af folkebibliotekerne i Aakirkeby, Allinge, Svaneke, Hasle og Gudhjem. Det har kunsthistoriker Signe Krogh, der bor i Svaneke, skrevet et debatindlæg om, og det er i den forbindelse, der Kulturmonitor har bedt kulturministeren Zenia Stampe om at forholde sig til de her bibliotekslukninger. Og hun skriver, de lokale biblioteker er efterhånden nogle af de sidste fysiske mødesteder, vi har tilbage. De er med til at skabe livskvalitet og lokalt sammenhold i mange byer. Så jeg bliver rigtig ked af det og trist, når jeg hører om biblioteker, der lukker. Zenia Stampe skriver desuden, at hun ikke kender den bornholmske økonomi, og derfor ikke ved, om det er manglende prioritering af kulturen eller en presset økonomi, der er baggrunden for de her lukninger. Kommunen oplyser, at man sparer godt 760.000 kroner årligt på at drifte bibliotekerne herunder bygningsdriften i Svaneke og Gudhjem, hvor der også er en mulig indgangsindtægt ved at sælge bygningerne. 29 bilister blev i går målt til at køre for stærkt på Kirkemarksvej i Nøkker, da politiet var ude og foretage hastighedskontrol. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen, hvor 50 er tilladt. Og 4 bilister fik et klip i kørekortet under den her kontrol. Efter man havde været gang op i Nøkker, så tog politiet ned og lavede kontrol på Sønder Strandvej i Tegn. Her var der ikke så meget bid. Kun en enkelt bilist blev målt til at køre for hurtigt. 59 km i timen, også i en 50 km zone. Tørt med en del sol i dag op til 17 grader. Vinden den bliver let til jævn og kommer fra nord og nordvest. Og i løbet af eftermiddagen, så aftager vinden.
0: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

35 på en herlig sen sommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i P4 Play, og det var Andreas Oddbjerg Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kvarmi Liv, sangen og sangskriveren, der er tilbage efter en længere pause. Og så er det også lige straks, vi begiver os i udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka.

0: Kan tænke, hvad var det? Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er nået op på i Lissabon. Og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Coloma holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Coloma, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene Antonio og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år. Og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Coloma et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

Det er ikke så ofte, vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Galuma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan, simpelthen. Nå, nu er P4 Play tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber tingene.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemning.
2: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
2: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
3: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
4: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Var det, vi lyttede til her, sangen der hedder Sue Me, og før hende jo altså Sofia Hedja og Carsten Køber Ting. Om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Liv. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the Dance Floor.

så er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu. Nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sange som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Der er lidt at have ind tilbage. Kvart med liv var det jo altså her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause. Og ellers er vi lige nu på vej mod Radioavisen kl. 1 i selskab med engelske Biba Newbie, og sangen der

0: Det er 7 år siden, præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag er der lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget i Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækronen, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Det var radioavisen med Nanna Høgsberg og en rigtig dejlig vejrudsigt, var det jo. Tak for det.
6: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og det var jo selvfølgelig med lidt Dirty Toter fra The Minds of 99. Vi er kommet for start i den her time. 9 mm er titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu en gang sangen med Key. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks P4 Play. Ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Den nye single fra Mathias Konstrup var det her Love Lifts Me Up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick og Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Flyer. Når jeg siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd. I modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Sound Venue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte erkende, at Nick og Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, hitliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

Neo J var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Neo J selvfølgelig som uges danske musiknavn her på P4 Player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, vil du

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freya og en herlig sang fra ham. I'm out and I wanna go home.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bag det til gengæld et lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og amerikaner-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalsk starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som blev tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

Jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sang her fra Freddie and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i P4 Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Svea S. Ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan altså ikke komme ud om det. Nu må vi igen til vores lille daglige time-out her, hvor den jo står på tre sange på rad og række, som alle sammen stammer fra det samme årti. Det er jo nemlig sådan, det er med hitdepotet i P4 Play. Vi giver dig tre, du kan lide fra 1 årti. Og årtiet i dag er 90'erne.

Værsgo, Tre, du kan lige fredag og 10 var der her, og vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med Eiffel 65 og deres Blue, der var det i fra 98. Så bagefter et band, der i år kan fejre 40 års jubilæum. De bliver altså dannet 86. Amerikanske Sugar Ray var det fra 99 med Every Morning. Og til sidst her svenske Andreas Jonsson og hans aller største hit Glorious. Det var også fra 1999. Der er mere i hitdepotet i P4 Play i programmet i morgen, naturligt.

Ava var det her, så vi hører direkte fra Svanika Havn. Stadig på til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste par år har markeret som en hel perlerække af fine sange, ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så har der for eksempel også været store hits som Honey Boy og Kreitzer på hjemmefronten. Der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange, og det er den ene af dem, vi jeg skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen her, der hedder Waste My

så er han tilbage i fin stil overkøbet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os nå lidt R&B-toner. Danske endda af slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roller. Og det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på P4. Lige straks på P4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen og Holm, der er klar, så lyt efter radiovisen, og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at det skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg læser, ikke set på.
3: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
3: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på billetten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsæt i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele, og ja. Her kommer en af dem, fordi i, jeg ved godt, det er langt ude i fremtiden, 2032.
0: Nå ja,
2: det er langt
0: tid. Ud.
2: Ja. Ja, ja. Men der er altså sommer-OL, det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, du ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går nemlig. Løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her Estersport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen, hvor han havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, at de skulle svømme i det.
0: Men, kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så...
0: Rigtigt.
2: Nej, men jeg mener, man svømmer i det. Ja, som et atlet, ikke?
0: Man bliver måske lidt tørst.
2: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
0: Kender den ikke?
2: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
0: Dem kender jeg godt.
2: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og varer omkring 450 til et ton.
0: Det er nogle friske basser.
2: Ja, det er det.
0: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
2: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
0: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
2: Yes.
0: Men jeg har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
2: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
0: Spændende. Så,
2: ekstra længe til træningen.
0: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
2: Jo.
0: Hvad der sker der. Så er der også... Der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
2: Ja.
0: Det var jeg da helst fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
2: Ja.
0: Men de bliver ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt... Ja, ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo... på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber de bare rundt om det samme.
2: Ja.
0: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harsen.
2: Ja, eller brække benet.
0: Fordi man har taget den i den der. Ja, ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
2: Ja.
0: Og løb så langt.
2: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
0: Det her er godt for knogletætheden og så videre.
2: Ja.
0: Og det er der noget at tyde på.
2: Ja, de første målinger tyder der på, at knoglerne og knogletætheden.
0: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, er det afklaret?
2: Ja,
0: så skal vi ikke gå rundt med det. Der var en, der tog en for holdet. Altså, skal vi lige have svar på det der? Fint. Hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
2: Den tager jeg.
0: Hold lige min urte-t, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
2: Så er, der er tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode, hvor alle skal leve længe.
0: Mm.
2: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
0: Og
2: hvordan gør man det?
0: Ja, det er der så mange greb på, men hvis vi lige skal holde til motionen i kontrast til at løbe så langt der, så er det faktisk mere effektivt at bare at træne rigtig hårdt 12 minutter om dagen.
2: Det er sådan set det eneste, det kræver.
0: Ja. Hvis du skulle have det samme ud af det på sådan noget lav intensitet, så skulle du altså bruge 510 minutter om ugen.
2: 12 minutter?
0: I
2: hvad
0: bruger
2: man
0: 12
2: ellers 12 minutter, 12 minutter
0: så,
2: på?
0: Jo, nøj, jeg mener, så er det da gå efter den korte.
2: Ja, ja.
0: Vi skal jo ikke... Det er jo, du skal jo simpelthen lede længe efter en tog, der er tåbelig nok til at finde det sted på gæret, hvor det er højst for at passere. Ja, det er jo ikke et udtryk for kløgt.
2: Nej,
0: der finder man det laveste punkt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Bodyguards. Der er i øvrigt to ekstra ting, som også, synes jeg, gør dagen i dag til en rigtig god dag.
1: Ja, kom med dem.
0: Ting nummer et, KPR'en.
1: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
0: Nej, det kan vi lige tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
1: Ja, han er skidegod til at passe på landet.
0: Ja, når han har den.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
1: Ja.
0: Vi mistede lidt quizmodet.
1: Ja.
0: Det eneste, vi ligesom kunne... Ja, det var at quiz hinanden.
1: Vi valgte jo at holde en pause,
0: fordi
1: det gik så dårligt.
0: At vi rendte ind i simpelthen møgeuge, lige hvad det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
1: Mm.
0: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget, det vi er rigtig,
1: ja, det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
0: Ja.
1: Det er sgu fedt med udfordringer.
0: Ja, det er det, vi er nået til.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
1: det er en god dag, og hvad skal vi? Og,
0: alt det kan også være, det ikke er i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
1: Ja.
0: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagskvisten, hvor det er helt i orden.
1: Ja,
0: jo, måske komme lidt B-mund på, hvis vi taber, men hvad er det ikke? Man ved jo, hvad man går ind til.
1: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså, fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag, fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag, fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år.
0: Og der er flere, der har overtaget scenen. På dem, der bare prøver at lade som ingenting, fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
1: Ja.
0: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende, men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
1: Ja, som det altid er.
0: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen 70 25 26 0 0. Og,
1: skal vi høre det? Skal vi høre noget eller?
0: Ja, det synes jeg bare.
1: Okay.
0: Altså, det var før quizpausen.
1: Ja.
0: Der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan lidt lidt stille dag, som lige var blevet toppet med tørkys for konen, og det er jo klart den
1: tørkys.
0: Og det var den store fødselsdagsdag, hold.
1: Mm.
0: Det var nemlig også Jan D.D. og Bertel Hortensen, Christian Langs fra Radioavisen og din.
1: Det skulle også min, ja.
0: Er det også din?
1: Ja, det er min, taler.
0: Uffe, vi skal finde ud af det din dag i dag, altså skovsten og var også lidt hurtigt til at sætte det der fest op. Synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Jamen, kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: Nu har du sagt, det er bestemmerdag.
0: Det er bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke
3: klart. Ej, kæmpe styr.
0: Ja, det var bestemmerdag, så...
1: Ja.
0: Så det endte jo der.
1: Så det var, som det skulle være.
0: Så, ja.
1: Tillykke med det.
0: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med sidestik.

0: sidestik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Check. Så tager vi da imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, ja, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja,
0: det er jo historier, som ikke skal fylde det hele, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Denne her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en 1 million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud af finten. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange, så hvor er det fedt.
1: Det er også, altså, de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade. De kraver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge. Ja. Altså, så der er gode steder gennem en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De har 2 gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er ikke noget, der er ikke noget, du går ud og køber en.
0: Måske, nej. Det er en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, lige fylde det.
1: Ja, ja.
0: Nå, men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, så kommer der lidt hints, og så er der sparer derudaf. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned
0: med
1: også?
0: De 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1? Eller 2? Det er urytmisk kom, det signerer mig.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, er hun gravet ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagt ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis overnatten,
0: kan man spise med. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26 år.
1: Ej, så er vi gået lidt forkert. Over på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er idéen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarium.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen,
1: det er jo noget møg.
0: Hun har heller ikke mad at drikke med, og det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal man ud og slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja.
1: Der lugter nok
0: ikke. Men lad os se den. Men den kan man måske godt strege med. Men hippora for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Der bliver skrevet i Norge, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Det er vi også selv udenom.
1: Residation, ja, okay. Der er sket meget, siden de gik ind i EM for 2 år siden.
0: Det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over. Det skriver tosserne.
0: Det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: de. Og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør den nemlig ikke.
0: Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder vi fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der. Det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted.
0: Det kunne vi da sagtens.
1: Med en dansker.
0: Ja, nok. Vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det, det kunne da godt være dig.
1: Ja, ja. Jo. Men det eneste, jeg styr på, jeg ved, at han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Nå, men prøv at som konge. Han skal da også have et par ture, hvor man ikke bliver fuldt af alt muligt her. Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, vil det jo nægtelig kræve, at man åndede ud.
1: Ja.
0: Så nej,
1: det vil vi heller ikke
0: misse. Ikke.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: ikke. Ringe om natten, det var Christoffer, som var på besøg i går.
1: Det var
0: dagen, hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere, nå okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september næste år.
1: Det er stort.
0: Imponerende. Ja. Nikolaj, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke.
2: Tak. Tak skal jeg have.
0: Ej, sikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
2: Jamen, du siger det selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: Jeg bliver 39.
1: Den er god. Ja, den er god, ja.
0: Den er rigtig god.
1: Endnu bedre her næste år.
2: Den bliver rigtig slem, ja.
1: Hvad sker der næste år så?
2: Ja, så den 4,0 jo.
1: Ja. Stor fest.
2: Det ved jeg ikke endnu, men mon ikke. Jeg skal lave et eller andet.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der?
2: Jamen altså, vi ligger i et kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
0: Hey hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
1: Var den ikke lavet?
0: På din fødselsdag?
2: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
1: Okay.
0: Nå, så har vi den igen.
1: Var der nogle gaver igen, eller noget sang eller noget?
2: Det var der var lidt en deodorant for fruen og et par hjemlade gaver for børnene, så det var så fint, som det skulle være.
1: Og børnene er så 22 og 23?
2: Ja, præcis.
1: Der er ikke noget federe end at få lige hjemmelavet gæder for dem.
0: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
2: Ja, 4-8.
1: Okay,
0: men hvad er der ønsket dig i dag?
2: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
0: Er du altså på blå sokker og rødvin?
2: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
1: Det er for tidligt.
0: Det er for tidligt.
1: Det er alt for tidligt.
0: Der skal du lige forbi de der 758, siger statistikken.
2: Ja, men jeg må bare kende, jer noget dertil, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
0: Ja,
2: så,
0: det er det.
2: Ja.
1: Til det er manden, der har alt, du.
0: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
2: Ja, det er
0: med god samvittighed.
1: Hvad står resten af dagen på?
2: Og jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin.
0: Der må der ske et eller andet, hva'?
1: Skal I ikke ud og spise? Skal du ikke, kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
2: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
1: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det du siger.
2: Ja, det er jo med en 3-4 mand, der vil pakke ud. Velkommen.
0: Der er pizza og flyttebar.
1: Ja, ja.
0: Det kan folk jo slet ikke være i deres egen pels for at få.
1: Det
2: kan vi godt klare.
0: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
2: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så,
1: hvad var det for noget morgenbrød?
2: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt vinerbrød.
1: Okay.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
2: Nej, dog ikke. Der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
0: Okay. Ja, ja.
1: Du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede der til, så
0: ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
1: Fy foran.
0: Ja, Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag, så bliver hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her, der er The Sisters with Voices og Ryan.

0: Sisters with Voices right here. Med et lille drys af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der er fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselander.
0: Ved du, hvem der er? Det bestemmer du, det er systemerdag.
2: Er sådan store? Altså, du deler jo fandme en fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke, nej. Men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Jamen, blandet skare.
0: Ja, det er Eko, der er sikkert holdt en god fest.
2: Ja. Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger du? Okay.
0: Ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre, altså. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, når du kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Af den 8-årige, jeg tegnede et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til flere fortolkning, tror jeg.
0: Der er bare kørt helt farvesættet ud.
2: Det er
0: på...
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det... Der man bliver glædes for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Ja, præcis. Vi skal der gemmes.
0: Ja. Nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Det er jo altså i flyttepapkasser og med tegninger. Og altså, det er sådan, det lyder som sådan en overspringsår,
2: ja.
0: Hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, åh, skal vi lige have den ind på landsdækkende fejring?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tale lidt imod?
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du se et kommentar om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Ja, så franskbrød og vinerbrød.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
2: Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet
0: og
2: siger
0: uden
2: så...
0: Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj. Uden at have købt et pålæg. Nej, det vil man ikke.
1: Jeg har stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
0: Okay.
2: Ja. Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til spejlet og kigger over skulderen, hvad er det så for et stjernetegn, du har på lænden?
0: Spejlvendt.
1: Ja, det er løven.
2: Det er løven, ja.
0: Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, så skal vi jo til at...
0: Ja. Skal vi se... Hvad siger du, Holm?
2: Jeg tror sgu ikke på den.
0: Du tror ikke helt
2: på den? Nej, jeg tror ikke på den. Der er sgu for meget... Det går for stærkt der til morgen. Altså i forhold til, at det er fandme farmand, der har fødselsdag. Det er...
0: Ja.
2: Det er flokkens leder der, ikke, der vågner op. Og så er det eneste første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning? Fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren. For han ved jo godt, den er jomfru,
2: ja, det
0: i
2: det.
0: Dag.
2: Ja.
0: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde været oplagt sagt vægten. Men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
2: Nej.
0: Så det går også til for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med. Det er ikke hans fødselsdag i dag, og så det så faktisk er det.
2: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er jomfru.
0: Ja.
2: Det vil virkelig
0: være dumt. Man kan jo godt lide kattedyr.
2: Jo. Skal med, hvor synes du, tror du, han kørte rundt i Manesien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
2: Du er på et ja?
0: Ja.
2: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Hvornår har du fødselsdag?
1: Jeg har i 9. august.
2: Hvor meget?
1: 9. august.
0: 9. august? Og det er også en dum dag, hva'?
2: Ja, det er det godt nok.
0: Den gider man ikke. Det kan du godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
2: Nå, jamen, så tillykke med den 9. august. Ej, vi skulle jo holde fast i vores
0: første. Ja, det skulle vi.
2: Du røg jo på stjernetegnet.
1: Ja, der tror jeg, at jeg havde mig. Ja. Fordi der panikkede jeg.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo rigs tegn røv. Tillykke med den, Nicolaj.
1: Jo, tak.
0: Men så skylder vi jo en gave.
2: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal I bare lige vide med en stor forhave?
1: Nej, det er en stor lejlighed.
2: Åh, det bliver lidt et problem.
0: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
2: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
0: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
2: Ja, tænk over det.
0: Vi vil bare sige tillykke med sejren.
1: Jo, tak.
0: Her er det Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Jeg er rundt så også i posten. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad, som om ikke at der var hakket selvmål nok ind.
0: Ja.
1: Så er jeg også, vi har jo hele tiden sagt, vi er nulstillet leve, og så spiller vi frem til efterårsferien.
2: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
2: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
2: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadaksen, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi...
1: Men okay, der er jo ingen, der er stillet med, godt stillet med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
2: Nej, nej, nej. Og
1: det er bare kedeligt.
2: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker at gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle
2: gange. Jeg elsker det bare. Ja. Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag.
2: Ja.
1: Skal jeg da lige love for en skål fra også med glashalv fyldt. Til alle jer med glashalv tom. Tre ting skal den kunne.
2: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin Dancing on My Own.

0: Og det, vi har ikke lukket shortsæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Derudover så ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være lidt tusmørk.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at shortsæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tagen. Og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja,
1: vi er jo
0: ringet af pølser ja. I dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord. Ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men ja. Lige det her, den her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi...
1: Men nu skal vi omfavne
0: det. Nu skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider. Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej, nej.
0: Han sidder lige i skabet.
1: Yes.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskys meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR-journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Og Peter Skafte og Jens Ørberg må vi altså ikke glemme. God eftermiddag, Bornholm. Klokken den er 3:07, og vi har altså den 22. september i dag. Og i dag der skal vi jo traditionen tro i gang med vores mission, og den kommer altså til at handle om det her. Ja, hvis ikke du allerede havde gættet det, så handler det om penge, det her. Fordi LAK Bornholm, som står for lokale aktionsgrupper, det er altså den her forening, der hedder LAK Bornholm, har uddelt penge til de mange iværksætteriansøgere, som de har haft en pulje af penge til. Og de manglede faktisk ansøgere til dem, men så lige til sidst, da de råbte op og sagde, hey, vi har faktisk nogle EU-midler, vi gerne vil dele ud, så kom der en masse ansøgninger fra forskellige iværksættere rundt omkring på øen. Og vores mission her til eftermiddag, det er at finde ud af, hvad de her LAK Bornholm-midler og penge betyder for dem, der rent faktisk har fået dem. Og vores live-reporter Jens Ørberg, han er på vej mod en af dem, som har søgt nogle penge og faktisk fået dem. Og vi skal finde ud af her til eftermiddag, hvad det egentlig betyder at få de her penge som sådan iværksætter startup virksomhed her på Bornholm. Peter Skafte, han står for de regionale nyheder. Det er inden alt for længe, faktisk om små 22 minutter, og så har vi en masse god musik på hylderne, og så lover jeg også, at vi nok skal røre ved Grønland-USA-aftalen en lille bitte smule. Men det bliver ikke helt vildt meget. Jeg lover, at det kommer til at blive en god eftermiddag. Så jeg vil egentlig bare byde dig velkommen indenfor.

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Først var det altså et lille hus, eller den hedder Lille Hus i Jylland med Albert Heath og Darlin. Og så fik vi altså Belinda Carlisle her med Heaven is a Place on Earth. Og med den musik er klokken blevet 16 minutter over 3. Og foreningen Lag Bornholm har netop uddelt lidt over 1 million kroner til 9 forskellige projekter på Bornholm. Der er tale om midler fra EU, som går til at skabe lokal handlekraft og give selv små projekter mulighed for at vokse, som Lag Bornholm selv udtrykker det. Og en af de glade modtagere i denne ansøgningsrunde, det er altså Pilegaard Cideri ved Oscar. Og der står du lige nu, live-reporter Jens Ørberg.
1: Ja, det gør jeg, og nu håber jeg, at signalet er godt nok, for vi havde lidt problemer lige før, fordi jeg er kommet langt ud på landet på... Det hedder Foregårdsvej 10, og ligger et stykke fra Rundkirken her ved Olsker. Og jeg står og kigger rundt omkring mig, er der vel samlet set 6.000 æbletræer på mange hektar her, omkranser den her bindingsværksgård. Og det er jo her, man laver alt det her cider. Og I er jo sådan 5 unge mennesker, som står bag hele det her projekt. Og en af dem, det er dig, Otto Mørkved Hansen, ja. Og jeg er kommet her på besøg i dag, fordi I har fået 70.000 kroner fra Lag Bornholm. Tillykke med det, og hvad skal pengene gå til?
2: Jo tak, de skal gå til en ny karboneringslinje, eller tappelinje egentlig. Så når vi skal have cideren over på flaske, så med de særligt de sødere cidere, så skal vi tilsætte noget kulsyre, det der giver bobler i cideren. Og der har det tidligere været en maskine, der ikke rigtig har været svarende til vores produktionsstørrelse, men nu kommer til at være det.
1: Så det der sker for jer, det er, at I kan simpelthen udvide produktionen betragteligt? Altså, hvor meget betyder det?
2: En ting er, at vi kan udvide det, men en anden ting er også, at vi kan bruge vores tid mere effektivt. Så sidste år, der brugte vi sådan cirka 23 dage i streg, i løbet af februar og marts i kedeldragter og polarhuer på at stå og få karbonering ind i cideren. Og det vil vi nu kunne gøre sådan cirka en 3-4 gange så hurtigt.
1: Så hvad betyder det sådan, hvis vi snakker flasker, og altså hvor meget cider I laver?
2: Jamen, det betyder i hvert fald, at vi sidste år lavede cirka 12.000 flasker, og i år regner med at lave et sted mellem 15.000-17.000 flasker, sådan cirka. Men det betyder jo også, at vi fremadrettet kan lave yderligere flere flasker.
1: Så der er grund til, at du har et stort smil på herop, og jeg synes, du skal have lov at fortælle lidt mere om, hvad de her midler fra Lag Bornholm betyder for sådan nogen som jer. Men det gør vi lige efter et stykke musik.

0: ni minutter i halv fire klokken altså blevet, og vi er jo...
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er fortsat på mission. Jens Ørberg, han er ude og finde ud af, hvad de her Lag Bornholm-midler, der bliver uddelt lige netop nu, eller faktisk allerede er blevet. Det betyder for dem, der har modtaget det, og Jens, du er jo fortsat på Pilegårdsejderi.
2: Jamen, det er jeg nemlig, og det er jo sådan, at Lag Bornholm, de uddeler jo sådan jævnligt, og det her er den, så til den seneste ansøgningsrunde, hvor Pilegårdsejderi har været heldige og dygtige og blive de glade modtagere af 70.000 kroner, som vi omtalte lige før. Og det er jo fordi, at heroppe så har man en masse æbletræer og laver en masse skøn cider, og jeg tager lige et bid af et af æblerne.
3: Ja. Nu skal man ikke snakke med mad i munden, så jeg spiller lige ud.
2: Et dejligt æble her. Rosette fik jeg at vide, det hedder noget Discovery-agtigt. Og som er helt lyserødt kød indeni. Meget, meget, meget lækker. Og det er jo noget af det, I kan lave cider af. Men når vi skulle vende tilbage til dig, Otto Mørkvig Hansen, som er en af jer fem unge, der står ved det her Pilegårdscideri, så er det fordi, I har fået de 70.000 fra Lag Bornholm. I har også tidligere modtaget penge. Det var sådan 140.000. Til at starte op, og også hvad betyder det for sådan en lille virksomhed som jeres at få de her lagmidler?
4: Jamen, det er selvfølgelig meget vigtigt. Altså, den første pulje penge, vi modtog, der havde vi ingen indtægt endnu. Der var det os selv, der stod for at spytte alle de penge, vi kunne til at få lavet cideriet, få lavet en gammel lade om til et fødevaregodkendt lokale. På nuværende tidspunkt, der er det stadig ret essentielt, fordi der skal simpelthen sælges virkelig meget cider, før at det giver mening at lave de her større investeringer i nyt udstyr. Så det her med at få sådan en håndsrækning er essentielt for de her vores små sådan mikrovirksomheder på Bornholm.
2: Altså, da I søgte Lag Bornholm første gang, så hvordan lærte I det at kende? Var det nyt for jer, at man kunne søge penge der?
4: Ja, altså inden vi flyttede her til, anede jeg ikke, hvad det var. Jeg ved ikke helt, hvordan det var, at vi egentlig fik nys om det. Men relativt hurtigt, så fik vi et rigtig godt samarbejde op at køre med sekretariatet derinde. Og kunne netop spare med os.
2: Og er det sådan, at du vil opfordre andre, som står med måske nogle planer, og måske lige har startet osv., kan du kun give den anbefaling videre? Henvend jer til Lag Bornholm.
4: Helt klart. De er både virkelig gode til at vejlede, hvis man ikke lige har en idé om, hvilken retning det er, man skal gå. Men derudover, så ja, selvfølgelig, hvis man er sådan en lille virksomhed her, så er det altså så er det mere at bruge de hjælpemidler, der er til stede. Og der er Lag noget af det bedste, vi overhovedet kan finde.
2: Og med de rosende ord, tusind tak fra dig, Otto Mørkvig Hansen, altså en af de fem medejere her af Pilegårdscideri. Tak fordi I måtte komme forbi.
4: Jamen selvfølgelig.
0: Og Jens, prøv lige at hænge på en gang. Altså, du skal vel også videre til nogle andre, skal du ikke dele? Eller hvad gør vi egentlig der? Fordi der er jo andre, der også har fået penge.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo det, der er min mission, at besøge så mange, jeg nu kan nå. Altså, det bliver det måske ikke. Der er jo 9 modtagere, altså det når jeg selvfølgelig ikke.
0: Okay.
2: Men jeg har faktisk lavet en anden aftale, og det ved jeg ikke, om jeg skal afsløre nu,
0: nej.
2: Men det kan du høre i næste time, så er jeg på vej derned, så håber jeg, signalet er endnu bedre der. men vi kom der igennem, det er perfekt. Men min mission er, om jeg måske også kunne nå en tredje, så ja. Vi får se, hvor langt jeg kommer omkring. Men jeg synes, hvis man kigger på listen, så er det jo meget, meget bredt, hvem der får midler.
0: Ja.
2: Så det her, det var i hvert fald et eksempel heroppe fra Oscar fra Pilegård Cideri.
0: Jamen, jeg glæder mig til at følge med, Jens Ørberg. Kom godt af sted, som man siger, og vi skal også godt af sted mod de regionale nyheder. Det kommer vi med Mr. Jones, Counting Crows.

0: Og på den måde, der nåede vi næsten frem til en omgang regionale nyheder. Dem får du nemlig ikke af Mr. Jones, men altså hele P4 eftermiddags Mr. News inden alt for længe. Og det er jo regionale nyheder, så jeg lover, at du slipper for Grønland og Trump og USA og Danmark og hvad det nu end er. Det skal du nok få rigeligt af i dag. Men nu er klokken altså blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hjemmeplejen Nexø Syd får skarp kritik af ældretilsynet Østerholm øje med kvaliteten i ældreplejen. Et anmeldt tilsyn vurderer, at kvaliteten samlet set er bekymrende. Tilsynet peger især på, at borgerne ikke oplever nok selvbestemmelse i deres hverdag. De fortæller blandt andet, at de har ringe indflydelse på, hvornår hjælpen kommer, hvornår de kan komme i bad, og hvordan deres døgnrytme bliver respekteret. Samtidig oplever de her borgere mange forskellige medarbejdere i hjemmet og manglende sammenhæng i hjælpen. I alt er 9 ud af 20 kvalitetsmarkører ikke opfyldt. Tilsynet fremhæver dog, at ledelsen er synlig og fagligt kompetent, og at de pårørende generelt føler sig inddraget. Men hjemmeplejen Nexø Syd får 2 påbud, der skal rettes op på kvaliteten, og medarbejderne skal gennem et rådgivnings- og sparringsforløb. Der håber man, at usikkerheden om Grønlands forhold til USA bliver mindre, hvis præsident Donald Trump, som planlagt her i eftermiddag, underskriver en samarbejdsaftale mellem USA, Grønland og Danmark. Det fortæller den herboende grønlænder Britta Mortensen fra Aakirkeby. Hun peger dog på, at meget stadig er uafklaret om den mulige aftale, som endnu ikke er offentliggjort.
3: Jeg ved ikke, om det er et fordel for USA, om det er et fordel for Grønland, eller om det er et fordel for begge lande og sådan. Jeg føler lidt, at ligesom om Grønland ligesom om bliver Grønland solgt på den her måde. Det håber jeg ikke.
2: Og så er der jo Donald Trump og hele hans uforudsigelige.

0: Østgård Sejleri i Olsker får 70.000 kroner i støtte til en ny karboneringslinje. Den linje, der tilsætter CO2 til sejderen og gør den mere muserende. Den her nye linje betyder, at kapaciteten bliver øget fra omkring 50 til 200 flasker i timen. Også 7 andre lokale får altså penge for den her pulje, der jo går til at skabe vækst og udvikling i landdistrikter. Tørt og masser af sol, 15-17 grader. Vinden den bliver let til jævn og kommer fra nord og nordvest, og her efterhånden ud på eftermiddagen, ja, så aftager den til svag vind.
1: Ja, tusind tak for det, Peter. Jeg holdt jo faktisk ikke, hvad jeg lovede her, men så er man nødt til at rette sig selv. Der kom lidt Trump og lidt nyheder om Grønland, og jeg ved ikke, hvad med det er. Så,
0: ja, vi havde lige et lokalt take på det jo.
1: Jamen, ja. Det er perfekt. Tusind tak for
0: det. Nu bliver det spændende her om en times tid, hvad der sker derovre, om han skriver ud, og alle er glade.
1: Ja, eller? Nu må vi jo se jo. Det er jo det, som Britta faktisk også er lidt nervøs for, men ja, vi følger med.
0: Det gør vi.
2: God eftermiddag med P4.

6 minutter over 3:30 er klokken altså blevet, og nogen... Ja, jeg skal lige huske at sige, at den hedder Burnout, den her sang her. Den er med Kelby. Og nogen, der måske har døjet lidt med Burnout, det må være alle de grønlændere, som har fulgt med i nyhederne nærmest siden, hvad, 2019. Hvor at Donald Trump selvfølgelig også, ikke nødvendigvis i den periode, hvor han ikke var præsident under Bidens tid, men lige slutningen af hans eget første præsidentembede, og så her i det andet, jo har altså ytret sig om Grønland og Danmark og rigsfællesskabet, og for den sags skyld også om Europa, i store, brede vendinger om alt muligt, og jo også ønsket om simpelthen at overtage Grønland, og måske også true med militær magt. Men nu er vi jo nået dertil, hvor at der måske, eller forhåbentlig kommer en aftale lige om lidt, som også sikrer rigsfællesskabets sikkerhed, og også sikkerheden i Arktis. Men nu hvor jeg startede med at sige burnout, så er det fordi, vi også her på stationen har snakket med grønlændere, herboende grønlændere her på øen, som jo også er godt træt af, at det her, det bliver ved med at være et emne, fordi du kan jo ikke købe Grønland. Og lige om lidt, der skal vi også forbi en, som ser frem til 16:30, hvor der forhåbentlig bliver skrevet en aftale under mellem Grønland, Danmark og USA. Men først så skal vi lige til København. Og det skal vi altså sammen med Nick og Jay, mens klokken er blevet 8 minutter over 3:30.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Her fra KBH med Nick & Jay til Danmark, USA og Grønland, fordi landene forventes om cirka 45 minutter at skrive under på en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse fast, og også at kongerigets suverænitet altså respekteres, så det gælder jo både Danmark, Færøerne og Grønland. Er altså fryd og gammel herfra? Det er altså et spørgsmål, som flere grønlændere har svært ved at svare klart og entydigt på. Og for Britta Mortensen, der er grønlænder og har boet på øen siden 2019, har det været vigtigt at følge med i dagens løb.
1: Grønland er mit hjem. Altså, det betyder meget for mig at følge med, hvad der sker i Grønland. Og det der med Trump der, som har gjort os meget bange i løbet af året, især i januar måned. Det betyder virkelig meget, at jeg følger med i det hele af nyheder og sådan fra Grønland.
0: Ja. Og når vi så taler om i dag 16.30, skal der jo underskrives en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Altså, der er jo mange, der peger på, at den her aftale egentlig er ganske god, og den måske kan få lagt lidt låg på noget af den her konflikt, som i hvert fald USA har rettet mod Danmark og Grønland. Hvad synes du om den her aftale sådan generelt?
1: Det er svært at sige, hvad man synes om den, for man ved jo ikke, hvad den indeholder. Jeg ved ikke, om det er et fordel for USA, om det er et fordel for Grønland, eller om det er et fordel for begge lande og sådan. Jeg føler lidt, at ligesom om Grønland bliver Grønland solgt på den her måde. Det håber jeg ikke, men jeg føler bare, når man ikke ved indholdet, så er det svært at forholde sig til noget som helst. For når det underskriver, at vi får at vide, hvad det er, der står, så kan jeg godt begynde at forholde mig til noget, om det er godt eller skidt.
0: Men hvis man så siger sådan generelt på den her aftale, tror du så på, at der vil komme lidt mere ro på den her konflikt, der har været jo igennem mange år, altså hovedsageligt fra USA's side mod Grønland og Danmark?
1: Det håber jeg. Selvfølgelig håber jeg det. Det er jo bare det. USA's præsident, han er så utroværdig, så man ved aldrig, hvad han kan finde på, og selvom man laver aftaler, ikke, om man lige overskrider det ene eller det andet og sådan. Men jeg håber, når først vi har underskrevet, at han holder sig til det der aftalen.
0: Ja, og jeg kan faktisk læse her på DR.dk, at der er en analytiker, der forklarer, at Mette Frederiksen, hun frygter de næste timer, altså det er ligesom, at nu dramaet, det kan gå i gang, fordi som du selv nævner, Trump, han er utilregnelig. Kunne du også godt frygte, at den her aftale ikke bliver skrevet under?
1: Det har jeg tænkt på, for man, som du også selv siger, han er utilregnelig. Og han skal jo være med i det der trepart der. Så indtil den er underskrevet, der kan jeg ikke tro på noget som helst.
0: Jeg lød det altså fra Britta Mortensen, der er grønlænder og har boet her på øen siden 2019. Og du kan altså følge med i underskrivelsen allerede for nu på TVA Live og på DR.dk, og så også lige her på P4.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Det var altså en omgang Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi se, om vi kan love lidt på noget værd. Elske noget værd. Ja, tak for det. Tørt med en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader. Og lidt til jævn vind fra nord og nordvest ud på eftermiddagen. Og det er vi jo faktisk i gang med nu i virkeligheden. Der får vi sådan lidt svag til let vind. Det jo i virkeligheden bare betyder, det er, at den aftager en smule. I aften tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Så kan det være, at man lige kan fange en lille stjerne. Temperaturer ned mellem 9 grader og 13 grader. Og så en svag til jævn vind fra omkring nordvest. De her vejrudsigter her, vi tager fat i her 8 minutter i helt altid. Den er jo så 8 minutter i 4 nu. De bliver mere og mere og mere sådan efterårsagtige, synes jeg lidt. Noget, der ikke er efterår i, det er i hvert fald den her sang. Den hedder Honey, og det er med Jonah Blacksmith.

Ja, så skulle en omgang dansk folk rock, som det her jo er i virkeligheden, skæres. Det danske brødrepar Simon og Thomas, som altså kalder sig selv Jonah Blacksmith fra Hurup Thy, nærmest så langt væk man overhovedet kan komme fra Bornholm, kommer de fra. Og hvis du mangler noget at se i aften på dit fjernsyn, dit smart tv eller på din computer eller hvad du nu gør, så kan du gå ind og se Parterapi på DRTV, hvor at Ulla Dyrløv taler om temperament og angst, og det gør de blandt andet med Jonah Blacksmith. De gør det også med Wolf Morgenthaler, Ditte Louise og Jesper og Julie, alle mulige kendte makkerpar, som vi har her i Danmark. Det var bare en lille anbefaling fra min side af. Lige om lidt, så får du en radioavis. Den er med Nina Høsberg, og den får du altså, når klokken bliver 4. Den kommer til at handle om, at den historiske dags hovedpersoner nu er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor aftalen om Grønland og Arktis altså skal underskrives. Men det er først lige om lidt på den anden side af Mumle. Den her, den hedder 4 uger.

0: Ja, selvom hun hedder Mumle, så håber jeg altså ikke, de mumler i radiovisen, fordi den får du nu. Klokken, den er 4.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget for at vise sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amerisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
4: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
1: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i radioavisen. Oven på 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
6: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
7: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyde i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høsberg.
8: Det her er P4.

0: Der, det var Livstegn med Rasmus Seebach.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Ja, og Peter Skafte, han står altså for de regionale nyheder. Jens Ørberg, han er vores live-reporter, og han er altså i gang med sådan en her.
2: P4 på mission.
0: Ja, det er han nemlig. Han kører øen rundt for at finde iværksættere, som har fået penge. Og det er jo sådan nogle her. Altså penge, som ikke sådan daler ned fra himlen, som de måske lyder til at gøre lidt her, men altså penge, som de har ansøgt om til den forening, der hedder LAG Bornholm. Lokale aktionsgrupper står det for. Det er nogle EU-midler, de kan dele ud. Og det har de altså gjort i dag og i går, som jeg forstår det i hvert fald, og nu har folk fået besked. Og her til eftermiddag, der prøver vi altså at finde ud af, hvad de her penge, de betyder for de her forskellige firmaer, som simpelthen har fået de her penge. Vi har været forbi Pilegaard Sejleri, og det er altså de her unge mænd op i Olsker, som laver sådan en djævelskog cider, man kan købe rundt omkring, både i Danmark, men så sandelig er der også her på øen. Og Jens er på vej et sted hen nu. Jeg har ikke lige fået fat i ham, men altså, jeg tror, det er, fordi han sidder i bilen på vej mod et andet sted, som også har fået nogle penge. Jeg er lidt spændt på, hvor han faktisk har taget hen, for jeg ved det simpelthen ikke, for at være helt ærlig. Men vi skal se, om vi kan klare den her mission med at finde ud af, hvad de her penge i virkeligheden betyder for de her lidt mindre firmaer rundt omkring på øen. Så er der selvfølgelig regionale nyheder om 20 minutters tid, en masse god musik her på kanalen, og så følger vi naturligvis også Grønland, Danmark og USA-aftalen, og den kan du selvfølgelig høre om i radioavisen, og du kan også høre om den faktisk lige her på P4 Bornholm. Så jeg siger egentlig bare velkommen indenfor.

0: Mishko, Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: P4 på mission.
1: Ja, her i eftermiddag er vi altså på jagt på mission efter nogle lokale virksomheder og iværksættere, som har fået stor glæde af at modtage EU-støtte fra LAK Bornholm. I denne ansøgningsrunde er der 9 forskellige projekter, som tilsammen har fået tildelt lidt over 1 million kroner. I sidste time, der var vi i besøg hos en af modtagerne. Det var Pilegård Sejleri ved Olsker. Og nu min kollega Jens Ørberg nåede frem til en anden, der netop har fået et ret flot tilskud. Jens, hvor er du nu?
2: Jamen, nu skal vi afsløre det. Jeg er simpelthen kommet ind i Almindingen, og jeg står på travbanen og kigger ud. Ja, der er faktisk en enkelt hest og så en sulky bagved, som træner lidt, men ellers er jeg her næsten mennesketomt. Men det er jo ellers en fuldstændig vidunderlig dag med blå himmel og ikke en vind, der rører sig og høj sol. Rigtig skønt sted at være her på sådan en dag, og det må også være rigtig skønt for dig. Jeg har nemlig ved siden af mig, så har jeg dig, Rikke Durang, du er direktør for Bornholms Travselskab. I har fået 100.000 kroner fra LAK Bornholm. Tillykke med det, og hvad skal pengene gå til?
3: Jo, tusind tak. Jamen, pengene de kommer til at gå til et nyt loft i vores spillehal, som både skal isoleres og med nye loftplader. Så vi vil rigtig gerne have, at spillehallen kan bruges hele året til forskellige aktiviteter.
2: Ja, og vi står faktisk lige ved siden af den her spillehal. Altså i gamle dage, så var det jo der, man kunne gå ind i nogle båse og sætte penge ind på forskellige heste. Nu er der så fyldt med forskellige, ja, der borde og stole og så videre, så man kan sætte sig og spise. Men det er jo rigtig nok, det er en meget stor sal, 300 kvadratmeter, og der er slet ikke isoleret, så der er kæmpe varmetab nu, og det er I varmer op med oliefyr, så det er ikke så smart.
3: Nej, det er klart. Det er et led i en grøn omstilling, som vi selvfølgelig ser frem imod, og vi vil jo rigtig gerne selvfølgelig være bæredygtige, men det er jo et led i flere etaper, hvor at vi jo selvfølgelig skal se på en ny varmekilde efterfølgende.
2: Så de her 100.000 kroner, de rækker ikke helt til det, I ønsker, men så skal I ud og skaffe flere penge?
3: Ja, det skal vi på sigt.
2: Og det går jeg ud fra noget med fondspenge og så videre. Men altså, når det hele er i hus, hvad er så jeres drømme? Altså, I vil gerne have et sted, der kan bruges hele året, men til hvad? Altså, udover selvfølgelig, man kan være det, når der er løb på banen, men hvad skal det ellers bruges til?
3: Ja, altså det er klart, vi har åbent nu fra påske til efterårsferie med travløb, men vi vil også rigtig gerne være åben om vinteren til forskellige foreningsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer. Både til gavn for selvfølgelig de aktive her på travbanen, men også til bornholmerne generelt.
2: Hvad kunne det være for nogle arrangementer? Kan du give nogle eksempler på det?
3: Jamen, det kunne være fællesspisninger og måske nogle foredrag og så videre. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser.
2: Men man kan jo så sige, at det ligger så her midt på Bornholm. Kan man få folk til at køre herud, tror du, til sådan nogle arrangementer midt om vinteren?
3: Ja, det skulle jeg mene. Det er i hvert fald for sødt værd, og hvis man tilbyder noget, som måske viser et bredt publikum, så er jeg sikker på, at der er masser, vi kan lave.
2: Og det er jo så ikke første gang, at LAK Bornholm har givet støtte til travbanen herude. Der har også været til omlægning af travbanen og alt muligt. Hvor meget betyder det for sådan nogen som jer at få det her rygstød fra LAK Bornholm, altså de her EU-midler?
3: Jamen, det betyder virkelig meget. Hvis vi skal selvfølgelig kunne bevare den her kulturperle her mere i Almindingen, men også udvikle os, så betyder det utrolig meget med sådan nogle midler.
2: Ved du hvad, der er grund til at kippe med flaget? Tillykke med de 100.000 kroner og med projektet her om den her gamle spillehal til et spændende nyt mødested for alle bornholmere. Tusind tak skal du have, Rikke Durang.
3: Selv tak.

0: smelter under månen. Det her, det var Apaka.
1: P4 på mission.
0: Ja, der var en, der var to, og der var måske også tre, Jens Ørberg. Du er jo på mission, og vores mission, det er jo at komme ud til nogle af alle de her iværksættere forskellige steder på Bornholm, der har fået midler fra Lag Bornholm. Vi har været ved Pilegårdsejderi, vi har også været ved Bornholms travselskab, og så skal vi jo måske nå en tredje, men tror du, vi når det, eller...?
2: Ja, men altså, det er jo missionen, og jeg agter da at komme i mål. Altså, det er rigtigt, at jeg håber at nå tre. Jeg har krydset to af. Altså, det er jo sådan, at der er ni, der har fået lagmidler i denne omgang. Så man kan sige, at der er stadigvæk syv muligheder. Jeg kan jo prøve at lige rise op for den her liste.
0: Ja,
2: der er Bager Dam og Kirkeby, de har fået tilsavn på 142.000 til deres projekter. Et produktionskøkken på Hammersly i Rutsker har også fået 210.000 kroner, og så er der noget, der hedder Stormandens Smjød oppe i Bornholms Middelaldercenter, som også har fået et rigtig stort beløb. Og sådan kan man blive ved. Der er altså en hel masse spændende projekter, men et af dem, jeg ikke har nævnt her, har jeg måske bagtankerne for at kunne nå, inden vi slutter vores eftermiddagsudsendelse. Så jeg kan jo ikke blive ved med at sidde her i solen. Det er ellers meget fristet. Jeg har sat mig herud til travbanen og kigger i en bane. Jeg smelter under solen, ikke under månen. Men det er så virkelig vidunderligt. Men nu vil du altså hunse med mig og sige, at jeg skal afsted til en tredje.
0: Ja, men det bliver jeg jo lidt nødt til. Altså, fordi vi, man kan sige, du ved, vi plejer at sige sådan en, to, mange her på redaktionen. Altså, hvis der er tre, der fortæller, hvad de her forskellige midler, det betyder for dem, så er det jo en rigtig historie. Så kan vi jo godt konkludere noget på baggrund af, det vil jeg alligevel sige. Vil du godt selv sige det? Du er jo også en journalist, jo.
2: jo. Så har vi en rigtig god og grundig statistik på det. Ja. Men altså, de første to her har jo i den grad kunne skrive under på, at det er meget, meget vigtigt at få sådan et rygstød fra Lag Bornholm. Ja. Så må ikke også den tredje vil sige det, men lad os se, hvad vi finder ud af, og hvad vi når.
0: Ja, det er det, vi gør. Vil du være, Jens? Jeg vil ønske dig god tur. Og så skal vi meget passende faktisk høre Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over. Og det kunne man jo også meget vel sige om sådan en mission, som vi har hver eftermiddag her. Det er aldrig slut, før det sådan rigtigt er slut. Vi skal nok nå i mål med den tredje op. Det er også det er ret sikker på. Nå, på den anden side af Lenny Kravitz, der får vi altså regionale nyheder. Men først, så er det altså hans tur. Så skal jeg nok love ikke at sige for meget. Klokken den er lige om lidt 3 minutter i halv 5.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hjemmeplejen Nexø Syd får skarp kritik af ældretilsynet Øst, der holder øje med netop kvaliteten i ældreplejen. Et andet tilsyn vurderer, at kvaliteten samlet set er bekymrende. Tilsynet peger sig på, at borgerne ikke oplever nok selvbestemmelse i deres hverdag. De ældre mennesker fortæller blandt andet, at de har ringe indflydelse på, hvornår hjælpen kommer, hvornår de kan komme i bad, og hvordan deres døgnrytme bliver respekteret. Samtidig oplever de, at mange forskellige medarbejdere kommer hjemme, og der mangler sammenhæng i hjælpen. I alt ud af 9 ud af 20 kvalitetsmarkører ikke opfyldt, skriver tilsynet. Man fremhæver dog, at ledelsen opleves som synlig og fagligt kompetent, og at de pårørende generelt føler sig inddraget. Men hjemmeplejen Nexø Syd får 2 påbud. Der skal rettes op på kvaliteten, og medarbejderne skal igennem et rådgivnings- og sparringsforløb. Bornholms Havvind fortsætter kampen og lægger nu sagen mod energiklagenævnet, som man mener har givet afslag på forundersøgelser på et helt forkert grundlag. Samtidig har man bedt klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa om hjælp. Vi håber på en politisk løsning, men samtidig går vi altså også rettens vej. Det fortæller forperson i Bornholms Havvind, Peter Andreas Nielsen.
2: Vi mener, at vi har en god sag. Vi mener, at de har forsømt deres forpligtelser på området. Og så er der et meget snævert vindue for at nå at gøre det, inden at den mulighed for altid fortaber sig. Den har vi så valgt at gribe, fordi at vi også forudser, at selve den politiske proces, den kan godt ende med at trække lidt ud. Så vi vil helst ikke lade den gå tabt, mens vi taler med politikerne.
1: 9 lokale iværksættere og projekter for støtte for Lag Bornholms EU-pulje, der uddeler lidt over 1 million kroner. Pilegård Sejderi i Olsgaard får 70.000 kroner i støtte til en ny karboneringslinje. Den tilsætter CO2 til cideren og gør den mere mousserende. Og samtidig så vokser vores kapacitet også. Det fortæller indehaver Otto Mørkvig Hansen.
3: Særligt de sødere cider, så skal vi tilsætte noget kulsyre, det der giver bobler i cideren. Og der har det tidligere været en maskine, der ikke rigtig har været svarende til vores produktionsstørrelse, men nu kommer til at være det. Det betyder i hvert fald, at vi sidste år lavede ca. 12.000 flasker, og i år regner med at lave et sted mellem 15.000 til 17.000 flasker, sådan cirka. Men det betyder jo også, at vi fremadrettet kan vi lave yderligere flere flasker.
1: Også 8 andre projekter får altså lagstøtte i den her omgang. Det gælder blandt andet Travselskabet, der får 100.000 kroner til et projekt, der omdanner den tidligere spillehal på travbanen til et helårsmødested, hvor lokalerne så kan bruges til f.eks. fællesspisninger og foreningsaktiviteter. Godt med sol, 15-17 grader, lidt til jævn nordlig og nordvestlig vind, der aftager.
4: P4.
0: P4 eftermiddag.

0: 6 minutter over 4:30 er klokken altså blevet. Og kender du det der med, at man har sat sig for noget? Og du ved, man har sat måske et tidspunkt, og, eller man havde måske inviteret gæster til en fest, og så er man ikke lige helt klar til det. Sådan føler jeg lidt, det er nu med den her aftale mellem USA, Grønland og Danmark, fordi vi havde fået at vide, at den her aftale skulle underskrives omkring klokken 16:30, men lige nu er der altså en fætter, som vi alle sammen kender, det hedder Donald Trump, der står på FN's talerstol i New York, og vi kan lige prøve at tabe lidt ind i, hvad han måske siger her.
1: We celebrated that massacre and called it a service to humanity. The same regime slaughtered over 72,000 of its citizens this year. Recently, 10,000 were killed for protesting.
0: Ja, det han taler om her, det er altså hans krig, pågående krig i Iran, er jeg ganske sikker på, og det plejer jo at være, som det er med ham, så skal han lige overbevise alle om, at han jo selvfølgelig har ret, og det kan man jo synes om, hvad man vil. Men i hvert fald, den her aftale, den skulle være underskrevet her 16:30. Vi følger det selvfølgelig tæt her på P4. Du kan også i det her feed, jeg lige skruede ind på her i radioen, finde en liveblog ind på DR.dk, hvor du altså kan se, at Trump taler lige nu, og så skulle vi også meget gerne kunne se, altså, at han underskriver den her aftale sammen med Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, der altså er jo Grønlands regeringsleder. Men så fandt jeg også dit klip her fra Kim Bildsøe, der også er til stede. Han siger sådan her om noget, altså fordi han står der, hvor den skal skrives under.
2: Jamen altså lige nu står vi her og venter. Der er noget meget, meget mærkelig musik. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Men altså, jeg ved ikke, hvem der har udvalgt musikken, men det er sådan lidt, ja. Ja, det er sådan lidt specielt. Jeg ved ikke, hvem der har sat det på, men...
0: Ja, så det er lidt alt sammen som til en fest, der måske går lidt dårligt fra start. Men vi håber da, at de kommer ordentligt i gang, fordi den her aftale, den skulle meget gerne sikre Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Og det bliver altså forventet, at aftalen også sikrer Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres, altså vores kongerige. Men vi følger det hele, og en anden ting, vi også følger, det er altså musik. Nu får du Badebro, og det er altså med Emma Sisted Høgh.

Ja, god gamle back-to-back med Jonathan fik vi altså her, mens klokken den er blevet 14 minutter i 5, og vi fortsætter altså i musikkens verden. Det her, det er Animal med Cat's Eye.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Det her, det var altså dø lykkelig med Søs Bjerre, mens klokken den er blevet 8 minutter i 5. Og det betyder altså også, at vi lige skal have fat i en lille bitte vejrudsigt, fordi i aften og i nat får vi vekslende skydække og tørt vejr, temperaturen ned mellem 9 og 13 grader, og så svag til jævn vind fra nord og nordvest. Onsdag, tørt vejr og nogen sol, men i perioder sådan mere skyet i morgen der. Temperatur op mellem 14 og 17 grader, og så svag til jævn vind fra nord og nordvest, der drejer om til vest. Så kort sagt, det kommer til at blæse. Så det bliver ikke en bad day, ligesom Daniel Powder, han synger her.

Minutter i fem er klokken blevet. Det ventes, at præsident Trump i eftermiddag sætter sin underskrift på aftalen, der definerer Grønlands fremtid. Efter planen skulle han allerede have gjort det i FN-bygningen i New York, men det trækker altså ud. Han holder stadig tale til FN's generalforsamling. Jeg kigger lige op på min skærm her. Ja, det gør han faktisk. Og så ser vi lige om... Han ikke skriver under inden alt for længe, men i hvert fald så kan vi følge mere med i hele den her misære her, hvis man skal kalde det. Med Nina Høsberg klokken 5, når radioavisen starter først, så skal vi lige forbi The Script med Man in the Arena. If I

0: Og med musikken er klokken altså blevet 5, og det er tid til en radioavis.
1: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenkøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
2: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
3: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv. Vi har bare haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
2: Tusind tak skal du have.
1: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er, og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
1: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
1: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
6: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
7: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
1: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Blind igen med Carl William. Uff, den er altså god, synes jeg.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Ja, så er Peter Skafte på nyhedspinden, og live-reporter Jens Ørberg er i gang med sådan en omgang her.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er jo nemlig på mission her til eftermiddag, og det har vi været i et par timer nu. Og Jens Ørberg, du har jo du har taget bilen. Du har været oppe ved Pilegårdsejleri, du har været ude ved travbanen i Almenningen, men du har også kørt et andet sted hen nu.
2: Ja, og nu er jeg havnet i Hasle, og det er jo fordi, jeg sidder med den her liste over, det er jo 9 forskellige projekter, der har fået penge fra, altså EU-midler fra LAK Bornholm, som støtter altså iværksætteri og forskellige projekter. Og et af de her projekter, så min mission er jo at nå 3 af dem, der har fået penge, og jeg nåede 2 indtil videre. Og så så jeg på listen her, at der er noget, de kalder sodavand fra Hasle. Bornholms Bryghus, som har fået tilsagn på 130.000 kroner. Og så tænker jeg, hvad søren, det må vi høre noget mere om. Derfor er jeg taget til Hasle. Jeg har prøvet at ringe på forhånd, der har ikke lige været hul igennem, fordi sådan som jeg læser det, så er det en del af det, der også hedder Bakker, Bake and Beer House. Og hvor de måske nu åbenbart skal til at lave sodavand også. Så jeg håber, altså jeg står faktisk foran, og på website stod der, at der var åbent. Så min mission nu her lige om lidt, det er at gå ind og se, om der er nogen, der vil tale med mig og få en forklaring på, hvad søren er det for noget, det her.
0: Ja, okay. Det er en mission i missionen, men lad os se, om vi ikke lander alle gode gang 3. Vi krydser fingre i hvert fald, tænker jeg, både Peter og jeg her på redaktionen for dig, Jens. Så ser vi, hvad du lykkes med. Og så skal jeg da også lige sige, at om 20 minutter, der har vi altså Peter Skafte på. Han er på med de regionale nyheder endnu en gang. Og så har vi selvfølgelig en masse god musik på hylderne, og jeg ved ikke hvad. Så jeg vil egentlig bare byde dig velkommen indenfor.
1: P4 på mission.

0: 13 minutter over 5 er klokken altså blevet, og den her, den hedder Hit the Wall med Gracie Abrams.
1: T4 på mission.
0: Og jeg ved ikke, Jens Ørberg, om vi i missionen har ramt den væk, altså hit and wall, eller hvad?
2: Ej, jeg ved ikke, om det er bullseye, men det finder vi ud af lige om lidt. Fordi jeg går lige ud af bilen nu, fordi jeg er kommet op her i Hasle, som sagt, og skal finde den tredje modtager af lak... Ja, midler fra Lak Bornholm, og så som jo altså støtter de her forskellige projekter og iværksættere og mindre virksomheder, som vil starte noget nyt op. Og et af dem på listen, det sidste, jeg har sat som mål, jeg skal nå 3. Der er 9 modtagere i alt i denne omgang. Og sådan som jeg har læst det, så er det Bakker Bake & Beer House i Hasle, som det var jo et sted, som åbnede her i sommer, hvor man kan få pizzaer og surdejsbrød, og hvor der så også bliver brygget øl nede i kælderen. Og åbenbart har man mod på også at prøve at lave noget nyt med sodavand fra Hasle, fordi det er det, der står på listen, at de har fået 130.000 kroner til at lave sådan en ny sodavandslinje og flasketapning. Og nu er jeg så kommet hen til stedet her, og der, jeg havde altså set på websitet, at stod der åben. Men jeg må beklage, fordi jeg står foran en plakat nu, eller sådan en tavle, hvor der står åbningstider. Onsdag til søndag kl. 7-20, lukket mandag og tirsdag.
0: Ja,
2: men altså, okay, hvad gør vi? Men jeg kan da kigge ind ad vinduerne, men jeg ser ikke nogen sodavand. Jeg ser bare et tomt lokale her. Så jeg når nok ikke rigtig i mål med det. Men jeg, ved du hvad, jeg vil jo så læse lidt op fra den liste, der, altså, der står her, som er blevet sendt ud fra Lak Bornholm.
0: Ja,
2: der står, at det kalder sig så i den forbindelse, at Bornholms Bryghus vil etablere en ny produktion af sodavand og en flasketapningslinje Hasle. Målet er at udvikle nye bornholmske sodavandsprodukter, styrke engrossalget til øens butikker, restauranter og hoteller og skabe mere aktivitet uden for højsæsonen.
0: Aha.
2: Og projektet, det forventer man, at det vil skabe nye helårsarbejdspladser og bidrage til et stærkere helårserhverv i Hasle. Aha. Så det lyder jo alt sammen rigtig fint.
0: Det lyder da lækkert med flere, altså en Bornholms sodavand og sådan noget.
2: Ja.
0: Men altså, Jens,
2: så det kunne have været spændende at høre mere om, men du må nøjes med det her.
0: Nej, men jeg synes, det er fint. Altså, jeg synes, du har gjort forsøget i det mindste. Og Jens, vi kender jo alle sammen det her med. Det kan godt være, at vi er i radioen lige nu, men vi kender jo alle sammen det her med, at man simpelthen kommer frem til noget, som man simpelthen kiggede forkert, eller så har de lavet åbningstiderne om imens. Altså, det kender vi jo alle sammen jo.
2: Jamen, jeg ved ikke. Man kan ikke altid stole på, hvad man ser på nettet. Det må vi konkludere.
0: Og ved du hvad? Det er en god lille læring i noget kildekritik. Der. Nå, men Jens, hvis vi bare lige hurtigt skal opsummere, så var vi jo forbi travselskabet, og så har vi også været forbi Pilegaards Cideri. Og ifølge vores mission, som jo lød på, at vi skulle finde ud af, hvad de her midler betød, så kan vi vel godt konkludere, at det betyder ret meget for de her iværksættervirksomheder.
2: Ja, det tror jeg sagtens, vi kan tillade os at sige. Altså, hvis jeg havde nået at kunne besøge alle 9 steder, så havde jeg måske næsten fået det samme svar. Altså, at det er simpelthen, jeg vil ikke sige, det er liv eller død, men altså, det er temmelig vigtigt for at kunne udvikle et projekt, en lille virksomhed. Det er meget, meget essentielt. Så sådan, det forstod jeg i hvert fald både på travbanen og oppe på cideriet. Så held og lykke til alle de her glade modtagere og med deres projekter. For uden dem, så tror jeg jo, at Bornholm var lidt ildestedt. Vi skal have nye arbejdspladser, og alt muligt spændende skal der ske på øen. Ikke?
0: Jamen, det skal vi i hvert fald. Tusind tak for indsatsen i hvert fald, Jens. Jeg synes, du har gjort et ihærdigt arbejde, og altså også været øen rimelig meget rundt, faktisk.
2: Det har jeg. Nu vender jeg snuden hjem til Rønne.
0: Jamen, det er godt. Jeg glæder mig til at se dig igen. Og ja, som sagt, så var det altså missionen for i dag med Jens Ørberg. Og mens Jens han vender snuden fra Hasle mod Rønne, så er klokken altså blevet 18 minutter over 5, og vi fortsætter med noget musik, faktisk med Whitney Houston.
1: T4 på mission.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Det her, det var Nirvana med Uro, som vi altså fik her. Og en, der jo sidder og holder øje med både nyheder, men også den store farlige nyhedsstrøm ude i verden, det er jo dig, Peter Skafte.
1: Ja, jeg har holdt lidt øje med det her Trump for Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder, der, ja, den her underskrift af den her aftale, og de er klar, alle embedsmænd, og de tre stole er stillet op, det grønlandske, det amerikanske og danske flag er der også, aftalen ligger på bordet, nu skal de bare ind og skrive under, og det er det, vi venter på. Det kan ske under nyhedsudsendelsen 17.30 i P4 på Nordholm.
0: Ja, vi kan jo,
1: vi ved det ikke, altså vi venter og venter, men det, jeg lige kort vil sige, for det skal være kort det her, det er, at Trump var meget positiv, da han har lige holdt en tale i FN ved generalforsamlingen derovre, Trumps bemærkninger. Og der sagde han, at det er en god aftale for alle, der kommer hurtigt to militærbaser, og der kommer ikke nogen undsindede fremmede ind og kan lave, altså det er nok Kina og Rusland, han tænker på blandt andet, kommer ikke ind og laver baser. Men det var en god aftale for alle lande, og han glædede sig til at få et storartet samarbejde med disse fantastiske lande, Danmark og Grønland. Så han er meget venlig og meget imødekommende, og jeg tror, at den her aftale, den går og bliver underskrevet, så den der frygt for det.
0: Nu kan vi faktisk se Lars Løkke, der står sammen med Mutti B. Ede, den tidligere regeringsleder i Grønland. Nu er han faktisk det, man kunne kalde for udenrigsminister.
1: Ja, det er meget,
0: man kan faktisk, vi følger med på to skærme endda herinde, Peter Skafte, jo faktisk. Ja. Og vi kan se på vores feed heroppe, at faktisk USA's udenrigsminister, som han jo også er, Marco Rubio. Så det er faktisk tre repræsentanter, der er udenrigsminister.
1: Det er de tre, der sådan set har stået bag forhandlingen af den her aftale. Nu sidder klar til at se regeringslederne komme ind og skrive under. Måske bliver det under de regionale nyheder, så for nu
0: det
1: må vi
0: se. Det kunne meget vel være, mens du står og
1: læser op. Men i hvert fald den der frygt for, at det ikke skulle blive til noget, Trump går mok i sidste øjeblik. Ja. Det tror jeg ikke, vi behøver at være bange for. Han er i godt humør i dag.
0: Ja, jeg synes også, det ser egentlig meget godt ud. Ja. Bare lige ganske kort, Peter. Kan du sige noget om, altså, hvordan omtalte han Danmark og Grønland? Kan du lige sige
1: det? Jamen, det var så det der, at han glæder sig samarbejdet med de her the great countries of Denmark and Greenland, og de her storartede nationer. Ja, altså, og han, og den her aftale giver sikkerhed, ikke både kun for USA, men for hele NATO og Europa, og, og ikke noget om, at nu skal USA have Grønland.
0: Nej, ikke noget med det der. Militære magter og sådan noget. Der var selvfølgelig de her militære
1: sikkerhed. Ja,
0: det
1: handler
0: det. Okay, det kan jo være, det er punktummet for den her store krise.
1: Man
0: som
1: ved aldrig, hvad der sker senere. Det er jo også, hvad vores, hvad hedder hun, Britta Mortensen ud fra Kirkeby herboende Grønland, og sagde, men hvad nu, hvis Trump han får gode idéer om en uge eller en måned? Vi ved det jo ikke, men altså forløbet, så er det, ser det i hvert fald rigtig fint ud.
0: Men tusind tak for det, Peter. Tusind tak for at følge med. Du kan som sagt følge med ind på DR.dk og på TVA Live. Og lige om lidt, så kan du også få regionale nyheder med selv sammen, Peter Skafte. Men først, så skal vi lige over til TV2. For dig kunne jeg gøre alting.

0: Selvom vi er på DR's P4, så blev det altså til TV2. Vi kom i mål med, og nu klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Travselskabet er blandt de 9 lokale virksomheder, der får penge for lagt seneste EU-pulje. Lidt over 1 million kroner er blevet uddelt til 9 projekter på et møde i aftes. Og det for travbanen, det hedder Fra Løbsdag til Helårsbro, et nyt samlingssted i hjertet af Bornholm. Banen går til at komme i gang med at omdanne den tidligere spillehal til et fleksibelt helårsmødested. Første etape handler blandt andet om at isolere og få et nyt loft, så det grønne og energirigtige, det er også en del af de her planer. Det fortæller direktøren Rikke Duevang, og hun siger, at vi vil altså også gerne være en del af øens tilbud hele året.
3: Vi har åbent nu fra påske til efterårsferie med travløb, men vi vil også rigtig gerne være åben om vinteren til forskellige foreningsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer. Både til gavn for selvfølgelig de aktive her på travbanen, men også til bornholmerne generelt. Det kunne være fællesspisninger og måske nogle foredrag og så videre. Der er det faktisk kun fantasien, der sætter grænser.
2: Også 8 andre iværksættere og virksomheder får penge for lagt-puljen, der går til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Det handler så blandt andet om et produktionskøkken på det økologiske gårdbrug Hammersly i Rutsker, optimering af pakkeriet hos bager og kikseproducent Jesper Dam og Søn i Kirkeby, og nystartet produktion af sodavand på Bornholms Bryghus i Hasle. Bornholms Havvind og folkene bag fortsætter kampen og lægger nu sag an mod energiklagenævnet, som man mener har givet afslag på forundersøgelser af det her projekt på et forkert grundlag. Man har også skrevet til klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa om hjælp i den her sag. Vi håber og tror på en politisk løsning, men vi går altså samtidig rettens vej. Det er vi faktisk nødt til. Det fortæller forperson i Bornholms Havvind, Peter Andreas Nielsen.
4: Vi mener, at vi har en god sag. Vi mener, at de har forsømt deres forpligtelser på området. Og så er der et meget snævert vindue for at nå at gøre det, inden at den mulighed for altid fortaber sig. Den har vi så valgt at gribe, fordi at vi også forudser, at selve den politiske proces, den kan godt ende med at trække lidt ud. Så vi vil helst ikke lade den gå tabt, mens vi taler med politikerne.
2: Hjemmeplejen Nexi Syd får skarp kritik af ældre og Tilsyn Øst, der holder øje med kvaliteten i netop ældreplejen. Tilsynet peger især på, at borgerne ikke oplever nok selvbestemmelse i hverdagen. De ældre mennesker fortæller blandt andet, at de har ringe indflydelse på, hvornår hjælpen kommer, og hvornår de kan komme i bad, og hvordan deres døgnrytme bliver respekteret. Og mange af de her borgere, de oplever adskillige medarbejdere i hjemmet, og dermed også en manglende sammenhæng i hjælpen. Og det betyder, at der er 2 påbud til Nexø Syd, der skal rettes op på kvaliteten, og medarbejderne skal igennem et rådgivnings- og sparringsforløb. I aften tør med lidt sol ned til 9 grader, svag til jævn vind omkring nordvest.
5: Det her er P4 eftermiddag.

0: Ja, det her det er altså Bailando, en vaskeægte festklassiker, vil jeg prøve lige at kalde den her, bare lige sådan for hoften, med Enrique Iglesias og December Bueno Martinez. Og noget andet, der går fuldstændig Bailando, det er ikke underskriftsceremonien, den går ikke sådan amok eller Bailando, men Donald Trump og Jens Frederik Nielsen, altså regeringsleder i Grønland, og Mette Frederiksen, der er vores statsminister her i Danmark, de har altså taget plads på det her podium, hvor de skal underskrive aftalen om Grønland, USA og Danmark. Altså den her aftale, som vi ikke ved sådan 100% så meget om endnu, men altså som skulle i hvert fald sikre sikkerhed i Arktis og også i hvert fald opretholde vores ret som nation. Og vi kan lige prøve at tage et lille dyk ned i det her podium lige nu i New York, fordi lige nu der taler Jens Frederik Nielsen altså i New York på podiet. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
1: It is for that very reason that we have insisted on engaging in a constructive dialogue. Greenland matters for North American security and for transatlantic security, and this agreement reflects that we understand our responsibility.
0: Ja, det vi dumper ned i her, det er selvfølgelig hans tale til Trump. Trump var først, Donald Trump, altså den amerikanske præsident, var først på talerstolen, så kom Mette Frederiksen og sagde nogle ord. Nu Jens Frederik Nielsen, der altså siger, at Grønland forstår deres sikkerhed og deres placering i den store verden, og også som sikkerhed for hele Vesten og også for NATO, hvis man lige i hvert fald skal lægge den ekstra ting ovenpå. Og vi følger selvfølgelig udviklingen her tæt, men vi bliver også lige nødt til at følge noget musik. Nu går vi lige forbi Søren Torbegård Lund med Festen Stopper Aldrig. Kom.

0: Ja, jeg har jo næsten lyst til at lave det sådan lidt liga-agtigt, som om, at der bliver scoret et mål eller sådan noget. Men nu prøver jeg lige at skrue op for New York her. Fordi den her stillhed, vi kan høre her, det er altså Mette Frederiksen, Donald Trump og Jens Frederik Nielsen, der underskriver den her aftale om, eller mellem Danmark, Grønland og USA. Så det er en smule historisk her. Jeg kan prøve at beskrive, hvad der foregår. Det er lige nu både Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump, som skriver i sådan nogle fine mapper med de her sådan lidt specielle store Trump tusser, tror jeg faktisk, endda det er. Og så kan jeg også fortælle, og så går de her bøger, eller de her mapper rundt, sådan på runde, fordi der simpelthen skal underskrives i alle tre mapper. Jeg tænker, det er sådan så, at alle simpelthen kan få noget med hjem, og så ligesom have noget på papiret. Og nu skulle den her aftale altså være underskrevet, fordi nu ligger alle regeringsledere, præsidenter, statsminister, altså de tager låget på pinden, og nu bliver der klappet, fordi de fremviser altså den her aftale her. Et lille stykke historie, kunne man godt forestille sig at sige, det var. Nu bliver der givet
1: hånd. Og nu er der altså underskrevet den her historiske aftale.
0: Nu tager Philip Kukar altså lige over en gang på TVA-sendingen. Hvis du vil slippe for min stemme, så kan du gå ind på TVA Live og se mere og også få billeder på. Nu har jeg lige fået Peter Skafte i studiet igen. En lille stykke historie, Peter?
2: Ja, et stort stykke historie, synes jeg. Det er lidt vildt, at det sker her i vores sendetid.
0: Ja, ja.
2: Altså, de har skrevet under alle sammen der. Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen og Donald Trump.
0: Ja.
2: Tre gange skulle de skrive under, de skulle have en kopi af aftalen med hjem, alle tre. Og der har været en utrolig god stemning, ikke? Og Mette Frederiksen, jamen, Trump trak jo stolen ud for hende.
0: Det er en god pointe, det der.
2: Ja, fordi lige da det her startede, der var hun jo nasty, fordi hun ikke ville give det grønne til Trump. Men det er alle tilfredse, så det er en milesten i vores... Jeg hæver lige nogle citater ud. Det er en milesten i vores lange forhold, siger Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen. Grønland for os er det ikke bare en aftale om os, det er en aftale med os.
0: Ja.
2: Og Trump har jo så tidligere sagt, at han er rigtig glad for at få mulighed for at lave de her baser og have militærkontrol, for det er kun militærkontrol, det her handler om over Grønland.
0: Ja.
2: Vi får en mere sikker verden, både for USA og Grønland og Europa og hele NATO, ifølge Trump, er det her rigtig, en rigtig stor dag, også sådan sikkerhedspolitisk set. Så alle er glade.
0: Alle er glade.
2: Så må vi så følge med her de kommende dage, så kan man jo læse aftalen i detaljer, ikke også?
0: Jamen, den skulle gerne komme ud inden alt for længe i hvert fald.
2: Jo, der er måske 50 sider eller noget, så det var lige lidt
0: inden. Der er lidt, der skal sig igennem, men så er der måske noget til aftenlæsningen derhjemme i hvert fald. Men nu kan vi se op på vores feed her, Peter, at nu er de faktisk gået, alle regeringslederne, og nu er det faktisk afsluttet.
2: Det er det.
0: Jeg tror da, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er så henholdsvis regeringsledere i Grønland, og selvfølgelig vores statsminister, de må være lettet.
2: Jeg tror bestemt, de er lettet også. Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, der også var til stede. Det er jo udenrigsministeren, der står bag den her aftale. Der har jo været en lidt frygt for, om Trump han nu også vil stå ved den her aftale, når det kom til stykket. Man ved jo aldrig rigtig med ham, vel, men det har han altså gjort, og det ved jeg jo ikke. Jeg skal ikke gøre mig klog på, at det foregår ind i hovedet på ham. Men måske har han andre ting at tænke på end Grønland lige i øjeblikket. Blandt andet Iran og et midtvejsvalg her i starten af november, hvor han jo står rigtig skidt i forhold til at kan tabe formentlig kongressen og måske også senatet. Og dermed blive den her lame duck de sidste to år af sin præsidentperiode, altså hvor han ikke kan få noget igennem, fordi han ikke kan få flertal i kamrene, i kongressen, i senatet. Så altså, det er jo nok heldig uheld for Danmark, at han er så presset Trump, så det der med Grønland, vi skal også have lidt succes, og det har han fået i dag, det har vi alle sammen fået, tror jeg. Så ja, det er en god tirsdag kl. 17.43.
0: Og sådan fik vi altså bundet en sløjfe på den her underskrift, og hvis man vil følge med, så dækker vi det ind på TVA Live hele aftenen og dagen igennem, fordi det er altså en ret historisk aftale, den her, og det er som sagt på TVA Live og DR.dk, og også selvfølgelig i radioavisen her på P4.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Den her, den hedder altså 100 år. Det er Lea Abjørk over Augusta Schackinger, som synger på den. En P4-favorit for mit vedkommende, vil jeg sige. Jeg synes, den har sådan en fed vibe over sig. Sådan en ligeglad vibe over sig. Det kan jeg sgu meget godt lide, faktisk, når jeg hører musik. Nu skal vi lige have en anden vibe, som man siger. En anden følelse ind over linjen. Det er en vejrfølelse. I aften og i nat, vekslende skydække og tørt vejr, temperaturen ned mellem 9

0: Den er altså god, den her. Og jeg skal også lige huske at sige, at hvis du vil ønske sådan noget fed musik her fra 90'erne, så har vi altså efter radioavisen Anders Bisgaard, der er klar med P4 Aften.
1: Og jeg sætter musikken øverst på plakaten, for den er nemlig det vigtigste om aftenen. Og husk, at vi jo laver playlisten i fællesskab. Så har du et forslag, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og så glæder jeg mig bare til at pløje indbakken igennem.
0: Og den er altså allerede åben, så skynd dig at skrive til Anders. Jeg skal sige tak for i dag, for P4 Eftermiddag. Tak fordi du gad at lytte med. Klokken den er 3 minutter i en radioavis, så bliver klokken nemlig 6. Men vi skal først lige forbi Augusthøjen med Gav Det Et Skud. Hej hej.

0: Og med sådan en moderne sjæler her fra August Højen er klokken altså lige om lidt 6. Derfor så får du en radioavis nu.
1: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
2: I want to thank the prime minister, Greenland, Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship.
1: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
3: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
1: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
4: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
1: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
5: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
1: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
5: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
6: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
1: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
6: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
1: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
6: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
1: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig Dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
7: Du lytter til P4.

0: P4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er jo underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4-aften. Det kunne nemlig være interessant at finde... Knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner? Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212 og husk lige at skrive P4 som det første eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
0: P4 Aften med dig hele vejen.

Rosa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold, i det her tilfælde Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12. Skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det kunne være mega fedt at høre sådan en tirsdag aften i september, så er du også meget velkommen til at skrive til mig.

0: til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Katy Perry, Hot and Cold her i P4-aften. Jeg efterlyser jo vennesange anledningen. Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4-aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

you tolerate this, your children will be next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers og foreslået af Torben på Bornholm. I vores nye tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i det, der hedder Breaking her i DR. Det er vi, fordi der er indgået en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et livesignal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4-aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver, vi fik hjælp fra alle. Der tænker jeg, at Trump virkelig pressede Grønland, ikke? Så han foreslår, at jeg spiller With a Little Help from My Friends. Det er jo virkelig en Beatles-sang, gjort kendt af Joe Cocker, men også et stort hit i slutningen af 80'erne for gruppen Wet Wet Wet. Så det er den version, du får denne aften her.

for vennerne, så går det hele. I Wet Wet Wet's version her, with a little help from my friends. Peter skriver, god aften i studiet. Heldigvis faldt der en aftale på plads mellem Danmark, USA og Grønland. Ellers så kunne vi måske godt have stået lidt med følelsen af at være meget alene deroppe nordpå i Arktis. Måske en passende sang kunne være nemlig denne her. Allein, alene med Polarkreis Achsen. Som Peter skriver et citat fra sangen, hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Den blev heldigvis ikke aktuel, skriver Peter her. Tak Peter, godt forslag, og lad os få den i P4 Aften.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey Ray med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes set. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: vi har lige spist hotdogs. Mm, lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsen.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om. Oh,

Så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nyt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Men du skriver sommerferie, Lone, så må det være, fordi at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4-aften.

0: aktiviteter i foreninger.
1: Tusind tak for alle jeres bidrag.
0: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 413 live på P5 i DR Lyd.
2: P4.
3: P4 aften.

Eyes All The Sign, Haze of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften efter Savers. Her er Ever Changing.

Ever Changing, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv.

0: Det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Og netop udsigten til færre svære slag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleis, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang, en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisut er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Shaka Loveless og ikke mere tid. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og denne nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 Aften. Fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4 Aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første. Du kan også prøve mailen p4aften@dr.dk. Jeg skal lige sige, det er altså vigtigt, at du også lige husker at skrive dit navn. Fordi vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Bare skriv det. Du må også gerne skrive, hvor i kongeriget, hvis må vi hellere sige, at du befinder dig. Vi skal faktisk lige til et par sange, som er kommet ind i temarunden her. Den første er fra Tølle, der skriver, den mest oplagte venskabssang må være temaet for venner. Rembrandt's I'll Be There For You, og det er da fuldstændig korrekt. Så lad os få den, og lige om et øjeblik, kan man sige, et andet og noget anderledes forslag.

fra tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cindy Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo, vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4 Aften.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

for min dagbog. Lad mig leve lidt, synger sangerinde Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sang. Man kan kæde sammen med den aftale, USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først lige en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

Tropicana, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet. Det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet. Hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen. For jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi er mange, der kender, den der Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kan du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. Som menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

I knew it. I knew you. Her var Taylor Swift. Altså, der er dansk musik på vej til, der tema om aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Det er efter den her fra min bunke, det er Blæst og Juice.

Gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæsk, som i den, der hedder Zipper Juice. Nu driller min computer her. Det skal den holde op med, der var den. Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er lidt satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre, Hågorm nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Her var vi sådan lidt over i den mere satiriske afdeling. Hågorm nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder, i Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver, altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige den, sige det, og der er vist et amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

sønnen sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Og der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer, Erika Jane og her Gunge med den lidt friske titel Disco Snav.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

of Me, Erika Jane. Den sang hun bidrog i med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavis-studiet, men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang, som lovet. Det er Christoffer og Ringer om natten.

0: Ringer om natten, her var Christoffer, så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren

0: uddybet her, hvorfor.
1: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
2: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
3: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
0: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
4: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindet ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
0: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
5: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
0: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Clean Bandit og Anne-Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerede 20. En time tilbage af P4 Aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo en sådan sen kamp, den bliver spillet i England. Og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er liga her på P4. Vi varmer op lige indlængen her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4 Aften i dag, og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4 Aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der om venskaber, parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt, men vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande, så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt, at huske, at det koster en krone at sms'e. Mailen er gratis. p4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et lille hus i Jylland.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

Vi kommer hele vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer... så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik, for først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: Vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale, eller, den synes jeg er bedre, Kate Bush Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt, skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

En af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush, som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, at aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, at den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt. Mette!

Volbeat og Johanne Olsen og nyklassikeren for evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur til Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: P4 Aften.
1: Med Natasha og Op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der har foreslået ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra Sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

der græder nu. Hvem er det, der græder nu? Synger Berg altså her i aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå frit land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er frit land med ulige numre.

Wake Up Glow. Her var Sing Clara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil Grusa med skyklapper. Jeg siger det bare. Jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået. Klapper, dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen, lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21.03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg er 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23 vagten?
3: Ja, for pokker, det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokkers tit.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HB Køge. Ja. De er jo er London, eller for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få øren i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, altså den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spiller, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offentlig på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Lea Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at i talesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Mm. Altså, de har fem målvogtere af fem forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber naturligvis, hvis det går godt i aften. Så lang tid, de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid, der går inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kunne frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Ah, lad os nu se. Det er jo, man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Mm. Så jeg tænker ikke, at de sådan bliver fuldstændig totalt smadret, men det afhænger lidt af, hvor lang tid det går, før der kommer gang i scoringerne i London. Lad os krydse fingre og håbe det bedste. Har man lyst til selv at kigge på kampen, så kan jeg anbefale DR2 eller på DRTV. De er allerede gået i gang med opvarmningen nu.
0: Det er godt. Jamen, god fornøjelse, Hausborg.
3: Tak for det, Anders.

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold, vi har haft sange om at have skyklapper på, vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia, det er Carsten, som har et godt for. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4. Letter hele vejen.

Ida Lauerberg. Arsenal HB Køge. Champions League fodbold her på P4 i Liga lige efter radioavisen. God fornøjelse med det. Og radioavis. Nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen efter Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis klokken 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så jeg synes, der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA 2 nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende

0: på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
1: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd og så videre. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
0: Men måske stikker det der det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
1: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
0: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
2: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
0: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Du kan få det fulde overblik over aftalen, du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Caroline, Ny og Næ.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havnsborg. Og grunden til, at du lytter til Liga på P4, sådan en aften kl. 21. Det her vi plejer at lukke, men det er her, vi åbner Champions League på programmet. Og det er HB Køge, som er kommet på en lidt svær opgave i deres første kamp i Champions League i denne sæson. Det er på udebane mod Arsenal. Mathias Jacobsen, hvordan er HB Køge kommet fra start?
3: Jamen, taget betragtning, at cheftræner Christian Mørk, han havde sådan til målsætning, at de skulle se, om de kunne ramme 40% boldbesiddelse. Så vil sige, den opgave er ikke lykkedes særlig godt indtil videre, fordi det er virkelig Arsenal, der stort dominerer nord for London, også i angreb nu. De har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen, der går lige over mål ind hos Alberte Wingum. Og det giver måske også hjørnespark, det vil hun i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022, bare lige for at understrege, at det er stjernebesat, det er Arsenal-hold Chloe Kelly. Og til trods for, at de stjernebesatte det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe, kæmpe værre, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Camera fra Ed Sheeran sammen med Cyril. Ups, jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aftenen i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter, alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her til Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien omkring det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset, hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffespark, spiller over mod Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aftenen. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløbere for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkedes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fint brudt af Mille Geiler. Der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet, altså nord for London. Arsenal HB Køge. Det er 0-0.
0: Jeg er også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der har besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Billie Jean, Michael Jackson, langt nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejsende fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Vingum ind i HB Køge-målet, og det skal dommeren så lige ud og kigge på, kaldt derud af varedommeren, og konstatere, jo ved, det kan vi godt, det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og generer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40, de ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden i Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford. Hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Monum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det igen her. Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steph Catley, der kommer højt frem på banen, midt af forsvaren, smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanne Vitek, polakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja, ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færdig.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugseks på.
2: Nu på DRTV.
6: Kvindernes Champions League ligafase starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i Flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sidder jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet op på modstanders bane, han
1: det. Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning, en helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor HB Køge jo ved at, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her, lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det, jamen UEFA Cup-finalen, som egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang, ja, der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpe store klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt at en fort. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder. Lidt nord for London, hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden af Dan Adimson lige akkurat inde i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal mulighed for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at have fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette som placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Charlie. Deres Persuaders. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter tilbage går der vel og SønderjyskE mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat et mål. Hvad hedder den? 33-32. Nå tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HB Køge med i denne sæson, Mathias Jausen. Forklar lige hele setup'et. Fordi nu har HB Køge, de kvalificerede sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppe ordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så gjorde også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her. Kommer ind over på bagstolpen derovre, der bliver næsten afsluttet fra Stina Blackstenius. Så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok. Dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over et år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist dobbelt så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen, og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp, så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge, særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servette fra Schweiz, der venter en udbanekamp mod Løven fra Belgien. Mod Paris FC, altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC, og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe, og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12, og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu, jamen, kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke. De er ikke kommet særlig godt i gang med den nye sæson. En afslutning fra distancen i fra Messi Schulz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højre bakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for at så også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelerts i spidsen at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, jamen, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Jørgens Bak, Mille Geil ude i højre side, og den går simpelthen med køkkenvejen og går ud til. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Hvad fik du på Han G med Jeglive?
1: Og Liga på P4 denne aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtig godt og presser også Arsenal, der bliver lidt mere febrilsk. Jeg smiler Holmberg med et indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, bliver hættet hen til en HB Køge-spiller. Det er Susanne Vitek, der så stille og roligt kan føre bolden frem op til Nadia Nadim, der for kort tid siden 2-1-2-3 trækker og snød Arsenal-spillerne rundt på kryds og på tværs. Og, det er også noget, der kan sætte sig hos Arsenal-spillerne, der nu kan se, at de er 36 minutter inde i det opgør. Det kan godt være, at de har scoret en enkelt gang. Det mål blev så annulleret, og dermed med en stilling, der hedder 0-0, måske endda til pause her med lige omkring 10 minutter tid, så kan de komme ned, og så er der markant bedre stemning, kunne jeg forestille mig, ind i HB Køges omklædningsrum, end der er i Arsenals. Altså Arsenal, der ikke rigtig kan få tingene til at fungere, hverken i aften, men altså heller ikke i sæsonens første 3 kampe. Det hører så også med til historien, at HB Køge, de er jo markant længere ind i historien, eller ind i sæsonen hedder de. De har spillet siden juli måned, hvor den bedste engelske række altså først startede her i begyndelsen af september. De er jo ikke rigtig oppe i omdrejningen, HB Køge var igennem sådan en lille mini-turnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her 2 playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de allerstørste. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Indlæg ind over mod bagstolpen over i højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smilla Holmberg, der med et målspark inde hos Alberte Wingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner. Er man ikke fået scoret mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet her under musik, Mathias Jacobsen, om hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet.
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kan da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League, også hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu, Arsenal, vi er ikke gået til pause endnu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at det kan skabe noget. Caitlin Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caitlin Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smilla Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smilla Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caitlin Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caitlin Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vidderligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig. Og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der stadig er en halvleg tilbage. Også 3 minutter tilbage, den her første, der er plus det, vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer fra 30 meter. Det så vi så også, at det lykkes heller ikke. Her får Frida Modum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Modum ud i venstre side igen til Caitlin Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere, selvfølgelig Albert Wingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere. Og så har vi lige de her to spillerne, Danadim og Kira Carusa, de to frontløbere, som af og til søger lidt ned, men generelt holder sig, jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at tro med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caitlin Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side. Så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Ja, okay.

0: Varten, inden vi tager det sidste af første halvleg i Champions League mellem Arsenal og HB Køge, skal lige have et håndboldresultat. Sønderjyske GOG 38-33, og så dig, Mathias.
1: Og vi har 1 minut og 15 sekunder tilbage af første halvleg. 2 minutter lagt til. Spark fra distancen. Nok en gang Kira Cooney Cross fra Australien. Altså en spiller, der har været med til at gøre det ondt på, eller gøre ondt på Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen. Altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien. Og så altså den her flotte, flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes simpelthen, at der er så meget kvalitet. Men igen, hvis det er den individuelle kvalitet, og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her farsnede, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes for dem. Og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge. Altså enkeltstående resultater at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt. Og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret. Har HB Køge skabt det store? Ikke rigtig en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Macy Schultz. Men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister 2 point i det samlede regnskab. For de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne og ikke skal ud og spille 2 kampe mere. Jamen, så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste, vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Miligail, det med grebet af reservekeeper. Og så tænker jeg også, at kampens dommer fra Grækenland, Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke pibekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Katinka, som med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo også følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt. Sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg havde tænkt på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Schmidt Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig.

0: Det synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det er for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores brigade.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyet og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Uanset, Rasmus Seebach.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med hvad? Denne aften, men primært med Mathias Jacobsen, for det er ham, der holder øje med Champions League fodboldkampen. Arsenal mod HB Køge, anden halvleg er i gang, Mathias.
3: Ja, og Jonas Park til Arsenal, altså nord for London på Meadow Park i Borhamwood, og det er lidt som om, at den der alternative kulisse der også spiller ind her en lang bold for HB Køge frem, hvor den tyske reservekeeper for Arsenal, altså en af 8 ændringer i startopstillingen i forhold til den kamp, de spillede i lørdags på det store, mægtige Emirates Stadium, hvor man jo altså havde 29.000 på lægterne. Hun får clearet den der i sekvensen her, men det vidner også om, at det må også være svært som Arsenal-spiller og sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der. Men så også skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften. Kontra, jamen 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså... I seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer ud igen, den tyske keeper, får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: der er der Made You Love Me. Her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvleg var I lige fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud af pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet. Men jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3, nu 3,5 kamp i sæsonen, jamen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HBK's cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Emo Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kraft, og hun løb virkelig meget i første leg ind i stedet for hende, Sara Thygesen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden, til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille den over i venstre side til Frida Monum på kanten af feltet, så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det mere hætte væk, inden foran mål, den ryger ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet, det kan hun ikke, spiller den ud højre side, Smiler Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det at opgøre, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet for op fra Leo Williams, de holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herud i venstre side. Ny mulighed for Frida Monum til at få slået den ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Mike Schultz. Højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Havsborg skulle tage det her hjørnespark med. Smille Holmberg er gået ud i venstre side for at tage det med højre benet indadskruet ind mod ja, det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde. Blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen, bliver det væk. Der er Simone Boye tilbage ind i straffesparksfeltet igen. Her det væk af HB Køge. Der er ikke rigtigt. De kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu. Tæller Hintz for at fordele over i venstre side igen til Smiler Holmberg, så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Ja, det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smiler Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver det indkast til Arsenal. Måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

straffespark til Arsenal på kanten af straffesparksfeltet. På højde med straffesparksfeltet, man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Smilla Holmberg går mod det lange hjørne, og Albert Vingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden leg, målløst i England.

0: Adam, Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse, Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er hele tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne er Arsenal. Og nu får de frispark igen, den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Og måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig sat Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med. Hun er også kommet på banen. Rikke Marie Madsen er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanna Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farligt i sekvensen af Lisa Baumjord også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vingermod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende, og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor de ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, at en virkelig kaste alt frem, som nævnt. Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Ford på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne, og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Jamen, det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der. Frida Monum midt for mål sparker højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil, men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det er Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her, et skift over i højre side, fra altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal. Så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål. 0-0.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Vingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: One Republic med Good Life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her i slutfasen af kampen.
1: Ja, og det kan også være, at Nadine Dimmen tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede ikke en finale mellem Holland og Danmark, hvor Nadine Dimmen jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at Nadine Dimmen stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne. For næsten 10 år siden, ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem i modsatte ende for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet frem til Sara Thyssen, der kommer ind her i anden halvleg. En fin bold frem til Kira Caruso, så kan det måske gå hurtigt. Det er igen kombinationerne, og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Caruso i en løbeduel dernede, og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven, og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, åh, Gud hjælp mig stadigvæk, 0-0. Altså, det er, vi nærmer os det, jeg sagde tidligere, altså det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold, og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane, det er Champions League, det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå, men der er bare sket så meget over de seneste jamen, små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det ender 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0. Vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortia, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Caruso og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også. Det er Celina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart i. Der er også mål inde, og hun kommer ind i stedet for Frida Monum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra. Måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0 Arsenal HB Køge.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Når jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vi lige kunne nå frem til, så havde de 5 målvogtere fra 5 forskellige europæiske nationer i truppen. Altså, de har så mange ressourcer, og de har så mange spillere. Hvis ikke det begynder at skinne igennem, når der mangler et kvarter mod HB Køge, som bevares jo også af en fin og ambitiøs klub, men det bør jo skinne igennem nu for Arsenal.
1: Ja, det er da kritisk, og det er kritisk for dem, der så rent faktisk har fået chancen her til aften fra start. Især altså som nævnt 8 ændringer i forhold til idealopstillingen forleden dag i lørdags mod Manchester United. Nu skal vi lige se, om HB Køge måske kan blive farlig i et indlæg. Kommer ind i boksen, er jo lige ved, at den rammer Nathan Adim og jævrigt anden ombæring eller anden gang på bare et par minutter her. Et nyt indlæg fra Rikke Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derover. Det er Lisa Baumers og Arsenal kørt den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven har fået slået de her indlæg, og Nathan Adim måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstillingen i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Lisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Nogle er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente. Nogle af dem, som man regner med, skal starte inden Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier. Hun er nærmest alene igennem, hvis hun kan sætte tempo her. Det kan hun også. Kan hun komme ind og afslutte højre side her? Det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt. Og så kommer der jo også en offside. Og Leah Williamson, Steph Catley, der er brandhamrende irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant. Det gør der også. Og så er hun selvfølgelig ærgerlig over, hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den. Og jeg gjort også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig. Emilia Oskar står til her. Men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, og det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu. Men nu kommer de så igen over venstre side her. Defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan de ikke undvære at HB Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter, plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: og varforbrænding Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smiler Holmberg kommer ind her på. Den tager overlæggeren, den der altså, direkte afslutning fra Smiler Holmberg, der nok forsøger bare at sende den ind i det lille målfelt. Men den er altså lige ved at overlæste Alberte Vingum dernede, der ikke kommer op til bolden. Overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden også, og så er det Mille Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også, bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Vingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titlen mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat, og ikke vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de er sådan mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange penge igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik og med det, altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens sværere, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften lige nu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gør det. Det lykkes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, og HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minutter tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstop eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forlade banen. Hun var tømt for energi, for kræfter. Er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk, altså forsøg på overliggeren fra i forbindelse med et hjørnespark. Smiler Holmberg her får de vendt igen, og Lisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side, rammer en HB Køge spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed, spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første leg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her hjørnespark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smiler Holmberg for kort tid siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der en ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover. Afhåret med ny mulighed, nedfaldsbold til Lea Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Monum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja det kan godt være hun er forsvarsspiller, men den skal Lea Williamson simpelthen kunne holde nede og holde inden for rammen. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen, fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I mean, I hear I can say. I've been stuck in here for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: episode skal det virkelig kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod mægtig Arsenal. Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i selv samme Champions League-turnering vandt med 8-1, og hvor Arsenal, altså med tanke på Arsenal, er blevet bedre siden da, så må vi også sige, at HB Køge er blevet tilsvarende bedre. Kan de få 0-0 i den nordlige del af London, lidt nord for London er det jo altså i Borehamwood, så vil det være et gigantisk resultat, og nu vil jeg overlade superlativer og deciderede nomineringer til, hvor stor del er til vores fodboldekspert, Anela Muminovic, der også sidder på stadion altså, og nok også kommer med voldsomme roser til det her HB Køge-mandskab, hvis det lykkes. Jeg holder bare på, at personligt, så vil jeg vurdere, at det her det er et af de største enkeltstående danske klubresultater på damesiden, altså i Champions League, på tværs af alle turneringer, hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtig Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der bliver lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle lægges meget mere til. Vi har altså ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu for Arsenal over i venstre side, spiller den tilbage. Og hendes, så kan hun se, om hun kan få slået den ind over den via Smith. Og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay, og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet, og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på nogen også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance, men Lea Williamson brændte altså en kæmpe en for kort tid siden. Han bold ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt, sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørnefladet i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast, Elisa Russo, altså den dobbelte europamester. Bare lige for at understrege, hvilke kraft vi har at gøre med, altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22 og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz, gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge. Hvis du forstår...

0: Rads Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt for London, Mathias Jarvs.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Yukina Sakabe, der får tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldense, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberto Vingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu, Mariona Caldense, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberto Vingum. Kom så, Alberto Vingum. Caldense sparker, hun redder den. Næsten! Alberto Vingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldense, men hun er lige glad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, at man kan få lov til at tage det her straffespark. Men Mariona Caldense indskiftede altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på. Hun får lappen på dernede, Alberto Vingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp og sige, det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset, og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også mulighed mod Barcelona. Men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger den, ja, der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det hun flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast i stedet for Arsenal, der får lov til at sætte gang i spillet her. Det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flottet det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldense. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Blur med går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på HB Køles lidt ærgerlige 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der fører natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hende, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets

0: undervisningsordfører Annie Mathisen gøre? Gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
1: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at... Men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher. Der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spændede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for cirka præcis et års tid siden. Det er det før natten på B4, den sidste time af tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars HUG. Elsker dig for evigt.

Kysser himlen farvel står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.G. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande et sommervibes ind i aften. Det kan MSC Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Og mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanboyede over One Direction en gang. Blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender ja, Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er sådan kendt og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer i tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single lige for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødet. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjerte her i Jeg har ikke tabt mig.

kan tænke, at jeg kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i totalt negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal fylde. Det var dit musikalske skulderklap for i aften, og husk, at du kan altid byde ind med et forslag til en sang, som du synes giver rigtig god mening at høre en sen aften i Danmark, nattens snabel.dr.dk. Er mailadressen her.

Det har været festligt at være Søren Torpegaard Lund her den seneste tid. Søren Torpegaard Lund, som nu stillede op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned. Og landet på en rigtig flot plads i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer. Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic.

0: me dig.
1: Fasten your seatbelt, please.
2: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask. And breathe normally.
2: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
2: Live i DR-lyd.

Ja, der måske er så lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som, altså, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad. Nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis det der om et øjeblik, lige efter Ecosmiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på P4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt om sagen. Hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til let vind fra vest eller

0: fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set nemt sagde, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Men nu sidder der altså tre underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder blive forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyet i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er faret af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det er Gulager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
3: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
2: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
4: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
2: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som
5: veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
2: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: Det her er P4. Med dig hele.